0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arnaldei. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress med den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Sørlandet, sommer, sol Idyllen brutt Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com Om du tør
5: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil her på Bryne.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I samme sentrum.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Aase Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Aase Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Kan lære fra Mark Carney om hvordan å håndtere Donald Trump, det mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Etter at Trump innførte straffetoll mot flere allierte land, valgte Kanadas statsminister å svare med en straffetoll på amerikanske varer. Vi har nytte av å utveksle erfaringer med Kanada, sier Støre, som i hovedstaden Ottawa, for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Han påpeker samtidig at dersom Norge skulle innført en straffetoll, så ville norske forbrukere bli hardere rammet enn USA.
0: Reporter André Ødeby. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. NRK og danske DR har fjernet dokumentarer fra nettsidene sine i frykt for at AI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, skriver Klassekampen. Det blir ingen landslagstrening på Lillestrøm som oppsatt i dag. Årsaken at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse utsatt til klokken 16.15 i ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen er utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braut Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Kostume Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 i går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spådd oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 14 grader.

Sam Fender og Olivia Dean setter i gang morgenshowet denne mandagsmorgen 21. september. Rain me in. God mandagsmorgen. Mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi blant annet snakke mye om musikk. Hilde Svela, hun er tilbake med nytt album, eller skal slippe nytt album for første gang på 7 år, og slippe Vinger sammen med datteren sin i dag. Den skal vi få høre senere. Vi skal også få besøk fra Ford Record, som skal spille konsert på Folken. Det vel 19. november. De har også sluppet en ny låt. Vi skal innom, for det har vært en begivenhetsrik heldig vi. Ja, nå krøllte jeg litt med tunga. Men det har vært litt av en begivenhetsrik helg på idrettsbanen. For enkelt har det gått veldig bra. Viking blant annet, som på toppen av tabellen og sammen med Bodø-Glimt. Og så har det gått litt verre for enkelte andre. Stavanger Oilers, vi har et par lag i Obos-ligaen. Bryne vant, fantastiske Bryne, 4-0 oppe på kvalikplass nå. Et par andre lag som sliter litt i andre enden, så det har vært liksom begge deler. Noen som har fortsatt det de har sluppet, mens andre som må litt tilbake igjen og våkne. I tillegg til det så skal vi ellers holde deg oppdatert om hva som skjer rundt forbi. Det har vært svært mange innstilte togavganger i helga, etter at 46 lokomotivførere har gått ut i streik. Det skal ikke være påvirket her. Det er Vy, mens det er Go-Ahead som før Jærbanen. Så enn så lenge ser det ut å gå ganske fint, eller ja, vanlig da, på Jærbanen. Der er det vanlig med forsinkelser, men ingen forsinkelser som vi skal på grunn av togførerstreiken. Men enn så lenge så går det i hvert fall smurt. Nå, så tillegg, håper du at en god helg og er klar for nye tag. Jeg sleit litt med begivenhetsrik, altså. Det var litt tidlig på mandagskvisten. Begivenrik. Ja, samme. Det var for å krølle det på tunga. Jeg får lage en kaffe, jeg får sette den på, så har jeg begge at disse her tunga ikke krøller seg så mye ut over dagen. 11 minutter på 6. Dette 50-50.

Legendariske Whitney Houston i morgenshowet med her Will & O. I det klokka har blitt 6:55 ute i trafikken på vei til jobb. Grytidligt denne mandagsmorgenen. Det ser ut til å flyte ganske fint egentlig. Og igjen, selv om det lokomotivførerstreik eller togstreik, togførerstreik, så det vi som påvirket. Det vil da si at Sørlandsbanen, den kan være påvirket. Det var flere innstillinger av lyste avganger i løpet av helg, og bare i dag 124 avganger innstilt fra Vy. Her på Jærbanen så det go ahead, som gjør at de ikke har gått ut i streik, og det sannsynligvis noen forsinkelser der i dag, men ingen avlysninger eller innstillinger på grunn av streik. Vi skal til helga, det som har skjedd i helga. Vi skal aller først til Reality Awards, der Linni Meister, hun fikk æresprisen når Reality Awards ble delt ut på søndag. Olav Tufte ble hedret etter sin død med prisen for årets deltaker. Prisen ble delt ut under et kjendistungt arrangement på ambassaden i Oslo, som holder til den gamle amerikanske ambassaden i Drammensveien. Og Linni Meister slo gjennom og fikk altså æresprisen. Linni Meister, som skal bokse senere i høst. Hun skal i en boksekamp på Celebrity Fight Night. En annen boksekamp som også skal arrangeres samme runde eller samme dag. Det Jon Arne Riise mot Petter Northug. Ja, du hørte riktig. Petter Northug mot Jon Arne Riise. Og Linni Meister skal bokse. Har vi snakket nok om det. Blant de som har vunnet Reality Awards årets duo ble Jan Thomas og Einar Tørnqvist for Norges dummeste, som har snart sesongpremiere igjen. Årets livsstil reality Team Pølsa, det var ganske bra altså. Og dermed ble også årets programleder Øystein Pettersen for Team Pølsa. Årets TV-øyeblikk, det var når Lars Monsen ropte nå må folk roa seg ned på 71 grader nord. A-laget, der blant annet Erling Braut Haaland har vært med, vant prisen for årets underholdningsprogram. Har du ikke sett A-laget på NRK, så skal du få et gratis tips fra meg. Fantastisk program. Årets comeback, Skal vi danse? Årets konkurransedrevne trodde jeg skulle være forræder, men det har blitt spillet, og vi skal snakke mer om forræder etter hvert, for det en forræder der som forræder mot sine andre forrædere, hvis det ikke har mening. Årets snakkes ble Ville Fristelser fra NRK. Humortaten fra NRK ble årets humorprogram, mens Helvetes uke ble årets karakterdrevne reality. Så har vi fått sånn halvveis orden på hva slags reality-programmer som har fått anerkjennelse i løpet av helgen. Så hva? Klokka nærmer seg så vidt 6:30, og du skal få en kar som var her i Stavanger som har sang Ronan Keating med Life is a Rollercoaster. Mitt navn er Rogvi. God morgen til deg, og god dag i vente.

NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen er utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Tryggforsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braut Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Kostyme Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddag.

0: slår følgende stier. Ta hverandre imot en løs.
1: Ari Beigora med fallet og slår seg 7 minutter på 8:30. Skal du få Kygo nå med Save My Love, og straks skal vi til sporten, der det var både oppturer og nedturer for våre dokumenter.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen I Eliteserien I går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø/Glimt I Bergen og skapte dødt løp I toppen. Men I kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 I målforskjell. Før oppgjøret I Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arel Østbø I Vikingburet hindret bortelaget I å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skårte for Viking I en kamp der Zlatko Tripic satte rekord I antall målgivende passninger I en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende I en og samme sesong og slo Philip Zinckernagel som hadde 18. I Opos-ligan Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Eigersund ble knust I Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Da må vi med oss at Sori Diarra har satt målrekord I Opos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme I DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC I Champions League. Nærbø tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen I Elkjøp-ligan. Så sykkel og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull I tempo på landeveissykkel, denne gangen I Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM avlyst. Treningsøkta på Åråsen I dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere tilgjengelige. Det ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også I dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag I Nations League.

8-1 på 7, Katy Perry med Hot and Cold. Nå skal du få Jennifer Lopez med Love Don't Cost a Thing denne mandagsmorgen 21. september, før vi etter hvert skal få besøk fra Hilde Svela for Randaberg, som er ute med ny musikk.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her er VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. President Vladimir Putins parti Forente Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene i det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
1: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ikke planlagt noen nye møter.
0: Reporter André Ødeby. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede når prinsesse Astrid onsdag skal gravlegges fra hennes lokale kirke, Ris kirke i Oslo. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og øvrig familie skal være til stede under gravferdsseremonien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braute Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Kostume Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 i går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 14 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Togførerstreiken skaper masse problemer for veldig mange som skal ta tog. Det 235 innstilte togavganger i dag og i morgen, men svært få her i regionen. Det Vy som har blant de som tatt ut streik. Men det Go-Ahead som fører Jærbanen her. Det kan føre til problemer for Sørlandsbanen, men enn så lenge Jærbanen den flyter generelt fint i trafikken her hjemme. Det ser heller ikke ut til å være store forsinkelser, økende forsinkelser, klart det er det. Forbi Sandnes E39 og inngang i Stangeland skal de gi seg et stykke inn mot Somaveien eller forbi Somaveien. Det ser også ut til å være økende med forsinkelser, men ingenting utenom det vanlige i trafikken. Enn så lenge sånn fin og rolig start på dagen, selv om forsinkelsene de rett rundt hjørnet nå.

0: 7 år siden det forrige albumet, så ny musikk på gang, og nå det ventet et nytt album, men før den tid så kommer det singler, og singelen Vingen, den skal vi få høre senere i morgenshowet I dag. Vi har fått lånt henne fra sin skole I Sandnes. God morgen, Hilde Sleda.
1: God morgen.
0: For du lærer, du ikke det?
1: Ja da. Det jeg på Vågen videregående, men også I ungdomsskolen.
0: Ja, hva sier eleverne sitter de bare og venter til at læreren kommer tilbake nå I
1: fra radio? Sikker på det.
0: jeg tror ikke mange elever sure hvis læreren kommer for sent heller. Du, gratulerer med ny single.
1: Takk for det.
0: Vingen.
1: Vinger.
0: Vinger?
1: Yes.
0: Ikke vingen.
1: Nei.
0: Vinger.
1: Vinger.
0: Ja, men det var bra at du rettet meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det partall, vet du.
0: Ja.
1: Det dit ut og flyr.
0: Ja, det ikke bare en.
1: Nei.
0: Vinge blir det vel da?
1: Ja.
0: Ja. Vinger.
1: Ja.
0: Og det som veldig kult, du nevner partall, og det jo en duett, så vi kan jo starte med hvem du synger duett sammen med på Vinger.
1: Du, jeg har meg datteren min. Hun 20 år nå, men denne sangen var jo en, det var først en tekst som ble til på reisen sammen med hun da.
0: Kult.
1: Når hun skulle skifte over fra ungdomsskole til videregående.
0: Ja.
1: Og det jo litt krevende overganger det livet byr på.
0: Ja, det tror jeg det veldig mange som har... unger hjemme som I samme situasjon, det kan jo være litt skummelt.
1: Det klart det. Alle overganger krever sin mann, tenker jeg, og så det jo ikke noen oppskrift, så vi vet jo ikke helt, vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi går til. Og som trygghetssøkende folk, folkeslag tror jeg vi, så det jo litt skummelt
0: ja.
1: Å finne ut av det.
0: Det jo skummelt å komme ut for komfortzonen,
1: ja, ja.
0: Eller bare endringer generelt
1: ja, det
0: jo alltid
1: det.
0: Skummelt hva ditt beste råd da, hvis det noen I bilen som sitter her på
1: det kommer til å gå bra det litt sånn, enten så går det bra eller så går det over det har liksom vært noe som jeg ofte ser tilbake på at ja, det stemmer jo det ingenting som varer evig
0: så dette så, ja. Det fint sagt så dette en sang som egentlig ble skapt for lenge siden, men ble ferdig nå, hvordan har det vært og, vi kan jo ha en sånn shoutout som du sier på godt engelsk til datter, hva heter
1: hun? Hun heter Susanna Svela
0: Susanna, så Susanna med på sangen
1: ja, og hun veldig glad I å synge, så det var hun som sa alltid når jeg skal lage musikk og inn I studio og sa, bare se fra hvis du vil være jeg kan være med mamma, hun elsker jo det så tenkte jeg, ja, må finne en sang til deg
0: kult
1: Så det var jo egentlig, det var jo på en måte det som hun synger, det ble lagt litt ekstra når hun da sa ja I vår til å bli med på den sangen, som ble litt spesielt siden det var til hun.
0: Ja. Det sånn at Susanna med på flere låter fra det kommende?
1: Hun har vært med på flere album tidligere.
0: Hun har det, ok.
1: Ja da, så hun kjenner gamet litt. Mm.
0: Så nå det kommende album, hva tid tror du albumet blir klart?
1: Det kommer liksom ut I verdensveven den 16. oktober da. Så har
0: jeg
1: en release-konsert på lørdagen. Også,
0: Hvor det?
1: Det I Grødem. Grødem kirke.
0: Åh, fint.
1: Faktisk, ja.
0: Du der, du fra?
1: Jeg fra Randaberg.
0: Det min...
1: Jeg også fra Randaberg.
0: Ja, ok. Det min, min samboer, hun fra Randaberg.
1: Ja, kanskje vi kjenner det.
0: Ja, og Grødem kirke der har vi vært.
1: Ja, så bra.
0: Så det release-konsert 16.
1: 17.
0: 17. Sorry. 17. oktober. Albumet kom dagen før. Hvor stor forskjell det på deg nå, kontra forrige album? Jeg tror det var 7 år siden du slapp forrige album for covid
1: ja,
0: og alt.
1: Ja, det det. Nei, altså, det jo nye kapitler som lagt til livet da. Så jeg kjenner jo at det masse nye erfaringer som jeg ikke visste skulle komme. Jeg har I fjor mistet en far alt for tidlig, og så det inne I sorgens landskap, og det en far en far. Og han har jo betytt utrolig mye for meg I forhold til at musikk blitt retningsgivende, så ja, mine erfaringer med å gå gjennom livet der, ikke minst også å få store barn som flytter ut av rede, ha mer tid til meg og mitt, kjenne liksom på at, ja, men jeg lengter jo ikke mye. Det jo litt sånn med lengtende mennesker, tror jeg, og da det litt sånn, ja, jeg har mye bra, men så lengter du alltid ikke noe mer. Så sangene mine bedre nok preger det.
0: Fint. Sikkert noe veldig mange kan kjenne seg igjen I.
1: Jeg tror det, og håper jo det.
0: Mm. Skal vi høre Vinger?
1: Yes,
0: sammen med datter. Hilde, tusen takk for besøket inn og stream den på Spotify, og så gleder vi oss til både 16. og 17. oktober.
1: Takk.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
0: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjøholmane Bil, her på Bryne.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø/Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arel Østbø i Vikingburet hindret bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skårte for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende pasninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Zinckernagel som hadde 18. I Opos-ligan er Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Eigersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med oss at Sori Diarra har satt målrekord i Opos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nerve tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligaen. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations League.

NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen er utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braute Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Kostyme Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 i går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det er ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp i 14 grader. Og ute i trafikken der er det ingen avvik, meldt, eller spådd i hvert fall, eller spådd, det kan jo godt være så vidt, men ingen meldt. Det er forsinkelser, legger vel, vanlige forsinkelser i morgen. Røsje når klokka passert halv åtte, spesielt inn mot E39 og E39. Nå kan også lage en retning fra Sandnes og Stavanger. Mandagsmorgen, 21. september, så skal vi senere få besøk fra Ford Record, men nå får du Chair med Believe. God morgen.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Det populære bandet Ford Record, som du har hørt mye her på radioen, de ute med ny låt. En ganske spesiell, annerledes type låt som gjerne ikke gjenspeiler bandet helt, men at den veldig fin på veldig mange måter, det han. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet fra Ole Jon Borum. Ole Jon, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Jeg holdt på å si langveis ifra, men du vel blant de få i bandet som bor her i regionen.
1: Ja, nei, jeg jo gjør alle biler i Ford Record, så jeg bor i Stavanger, ja.
0: Ford Record, vi har jo spilt mye av låten dine, deres Astronauten også, som var for det forrige albumet, har jo spilt mye her, men nå slipper dere en ny låt, og det jo en ganske viktig og spesiell låt for dere.
1: Ja, det jo det, spesielt for meg egentlig, for det var en historien bak låten er at jeg hadde en venn som tok sitt eget liv i fjor, og jeg ble invitert til å spille i begravelsen hans av familien og av vennegjengen da, på en måte, så fant ut at jo, jeg kan være med og bidra med en låt. Mm. Han var for så vidt knyttet til bandet, men han var advokat nå. Og han var fan av bandet, så jeg spilte en av våre låter i begravelsen, og denne sangen handler om å stå i kjerker foran familie og venner og spille en sang. Det er jo ikke denne sangen jeg spiller, men denne sangen handler om å spille den.
0: Ja, denne låten heter Farvel, min venn. Den slapp dere på fredag rett før helgen. Om jeg kan spørre deg, hvordan er det? Og en ting er å selvfølgelig stå i en begravelse og synge, men og da skaper denne låten her, hva har gått gjennom deg da, om jeg kan spørre?
1: Altså, når jeg sitter og skriver sanger, det er jo jeg som skriver det her, mye av de sangene, så er det jo på en måte et utløp for følelser, ikke sant, og ting jeg tenker på, eller hva det skulle være, og det er en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt noen gang. Jeg har aldri gjort det før, stått og spilt på den måten. Jeg håper jeg slipper å gjøre det igjen, men jeg gjør det egentlig gjerne igjen, fordi det var en veldig sterk og veldig fin opplevelse, og det er noe som er verdt å skrive om.
0: Sangen er veldig fin. Apropos den, altså Falle ferdig fuckboy, ja, hvor kommer det fra?
1: Helt annet.
0: Vet du noe helt annet? Hvor kommer det fra?
1: Nei, det var egentlig bare en gøy ordlek som jeg tenkte på. Jeg tenkte jo på en måte, jeg er jo fra Haugesund, og av og til så ser jeg rundt meg de som på en måte har nå har blitt en sånn 40-50 år, som var liksom players før. Det er jo ikke sikkert noen som kunne sagt at jeg faller under kategorien selv, men, men det er jo et sånn gøy... Det er jo en ting å skrive om, ikke sant? Altså, den der puppy love, skriver ikke med så mye om lenger, første forelskelse, liksom den type holde hånd og type sanger, er ikke så veldig troverdig.
0: Sitte på berg og se hva du har. Ja.
1: Så jeg synes jo det er litt gøyere å prøve å finne litt andre vinklinger for det da.
0: Kult. Gjør ikke det også at... For Stine er veldig kul, og det er jo allsangmateriale, veldig mange låtene, og så er det ikke det at du treffer veldig, veldig mange generasjoner?
1: Jo, det ser vi jo på konsertene våre nå, og for så vidt opp på statistikken, vi har jo statistikk på Spotify, og ser jo på en måte hvilke aldersgrupper som hører på og sånt, og det er veldig jevnt nå. Det er sånn der 23% på alle de fire store aldersgruppene, liksom, og så er det et par prosent på de eldste og de yngste.
0: Kult.
1: Ja, det er egentlig veldig gøy, og det ser vi jo på konsertene. Ja. At det er overraskende nok, så har det rekruttert ganske mye yngre folk. De fleste som går på konsert nå er sånn typ 20-30, liksom.
0: Ja, ja. Pluss et par seniorer.
1: Pluss et par sånne seniorer på min alder.
0: Ja. Hvordan blir høsten for Rikard?
1: Ja, nå er det jo låtskriving og øving og inn, det er egentlig nytt show og sånt, så det, men vi skal på en liten turné i november, så 19. november spiller vi på Folken.
0: Ja.
1: Så da er alle hjertelig velkommen, der er det fremdeles noen billetter igjen.
0: Ja, ok, ja. Ja, det er faktisk det.
1: Det blir veldig kjekt. Så skal vi til Odda og Bergen den samme helgen, før det blir den store juleshowet i Haugesund som har vært år.
0: Ja, det gleder vi oss til. Nå er jo albumet ute, single ute i dag,
1: single ute, ja.
0: Eller rett for helgen og fredag. Mm. Blir det mer låter frem til turnéen, eller hvordan er det?
1: Ja, ikke nå, men vi skal nok denne la... Jeg har ikke helt tro på det der, altså på en måte teppebomba med låter hele tiden, skal få låter. Låtene skal få lov til å vokse litt før neste kommer. Men vi har en låt klar som kommer senere, og vi skal i studio med Espen Lind i januar.
0: Oi.
1: Så da, og jeg holder på å skrive etter det nå.
0: Yes.
1: Ja, da. Så det, det veldig kjekt.
0: Det blir travelt.
1: Ja, det alltid travelt med fordrikart.
0: Det ikke godt å være travelt.
1: Jo, det jeg elsker det.
0: Men da skulle spille litt mer her også. Altså Folken 19. november, inn på Folken og fordrage billetter der, eller på deres hjemmeside. Har dere hjemmeside?
1: Ja, vi har hjemmeside, fordrikart.no. Du finner linker der, og ellers er det jo folken.no, du finner billetter. Og så kommer det flere show i Stavanger og Sandnes utover våren.
0: Ja. Blir det fortsettelse av turnéen, eller blir det et annet konsept, eller?
1: Ja, litt andre konsepter, men det skal vi komme tilbake til.
0: Ja, for, det kan vi si.
1: Jeg er helt klar nå.
0: Veldig bra, Ole Jon, som bor på rette siden av Boknafjorden, tatt turen innom her i dag, inn og stream både albumet, som veldig kult, og ikke minst låten som kom rett før helga, Farvel med en veldig, veldig fin låt. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg kommer.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen lanserer en ny skoleplan for å snu de svake resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse, reporter André Ødeby.
1: Regjeringen vil prioritere mer smågruppeundervisning I statsbudsjettet og bevilger 465 millioner kroner til skolesatsingen. De foreslår en endring av skolehverdagen på første og andre trinn med mer lek og fysisk aktivitet. De ønsker også nye læreplaner I norsk, der lesing og skriving får mer plass.
0: President Vladimir Putins parti Forent Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene I det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. Etter en gressbrann vest I London fant en forbipasserende beinrester, og dette viste seg å være levninger etter Joanne Sheen, som har vært savnet siden 2019. To menn fra Southampton nå siktet for drap og sammensvergelse til drap. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber, død. Han ble 27 år gammel. Det opplyser en talsperson for familien. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget I Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen utsatt fra desember til 1. juni I 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner I året på husdrift I det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok I fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer I en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braute H. Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards på Nationaltheatret I Oslo I går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 I går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp I stiv kuling på kysten I sør og til fjells. Fra I formiddag gradvis minkende til nordvestlig bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 14 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Fin flyt I trafikken, det riktig nok morgen rushet på vei til jobb. Det begynner å hoppe seg opp med forsinkelser både forbi Mellan og Meling, på Tananger mot Snøde og Sola. Det så også ut til å være de vante forsinkelsene på E39, både forbi Sandnes inngangen fra Stangeland, men også I Stavanger og forbi sykehuset, både Hillevåg og inn mot, for både fra Marie Ro og Hinna. Der det også de sett vanlige forsinkelsene denne mandagsmorgen. Kan kjapt ta med oss også at det streik som gjenfører til 235 innstilte togavganger I dag og I morgen. Det Vy og lokomotivfører som har gått I streik, de gjorde det fredagsmorgen. Når det sagt, her på Jærbanen så det Go-Ahead som drifter, og der det ikke tatt ut streik enn så lenge. Flyter det fint I trafikken der. Vi skal til mer musikk. Dette nå No K-en. Klokka blitt 8:04, og senere I morgenshowet så skal vi få besøk fra Målgud, bandet fra Tasta, som har sluppet nytt album, og skal til Folken for å spille konsert den 3. oktober. Straks hører du mer fra Målgud når Snorre og Tore kommer på besøk. Så det altså No K-en I mellom tiden med American Cars. Jeg Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø. God morgen!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø/Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arild Østbø i vikingburet hindret bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skåret for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende pasninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Sinkernagel som hadde 18. I Obos-ligan er Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Øygersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med oss at Sorry Diarra har satt målrekord i Obos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nærbe tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligan. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations League.

endelig bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

Billy Ocean i morgenshowet. Get out of my dream, get into my car. 5 minutter på 8:30 klokka, nærmer seg 8:30 allerede. Mandagsmorgen, 21. september. Målgud, bandet Fatasa, de kommer klokka 9. Da skal de snakke om det nye albumet deres, og om konserten på Folken som 3. oktober. Rett over klokka 9 får vi besøk fra Snorre og Tore. På vei til jobb i dag tidlig. Flytter fint, begynner og en god del røsjenner på motorveien, særlig fra Stavanger og sørgående retning. Ellers begynner ting å normalisere seg.

0: NRK Rogaland skal flytte fra Ullandhaug til mediebyen på Nytorget i Stavanger med en prislapp på 22 millioner kroner ifølge budsjettet. Største delen går til ny teknologi. RA Stavanger skriver at innflyttingen er utsatt fra desember til 1. juni i 2027 på grunn av forsinkelser. Redaksjonen regner med å spare rundt 1,5 millioner kroner i året på husdrift i det nye bygget. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere, nær 20% flere enn året før. Trygg Forsikring advarer i en pressemelding om at skadeverk og manglende husleie fra leietager ikke dekkes av vanlige boligforsikring. Selskapet viser til en sag der en utleier tapte over 200 000 kroner etter ubetalte leie og omfattende skader på boligen. Og Erling Braut Haaland ble kåret til årets mannlige stilikon under Kostume Awards på Nationaltheatret i Oslo i går kveld. Fotballstjerner spilte kamp for Man City på ettermiddagen og møtte opp via videohilsen for å ta imot prisen. Rundt klokka 10 i går kveld landet han med privatfly på Gardermoen, det ifølge Stavanger Aftenblad. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag. Nina Sandbeck vant som årets kvinnelige stilikon, og Pia Tjelta ble kåret til årets norske designer. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spådd oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 14 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

Reise Kite som også skal til fiskepiren. Det skal vi snakke om senere i uka. Her råter du de med Love Him Anyway, 8:55. Denne mandagsmorgenen begynner å reise seg opp i trafikken, eller flokene, trafikale floker, de begynner å slippe opp. Det kan være enkelte forsinkelser igjen, og det kan dra fortsatt litt tid fra Stavanger i retning Sandnes, men vi er på riktig ende av morgenrøsje. Det begynner å reise seg opp.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Trammeseggen i allerede denne mandagsmorgen 21. september, skatt rett over klokken 9. Da skal vi få besøk fra Snorre og Tore fra Tastabandet Molgud. De populære, de var med for Postkjørbygget, var med for Sisse Cowboy, spilt på Mablis og har sluppet nytt album. Jeg skal spille konsert på Folken 3. oktober. Mari Fadi etter hvert. Og til en annen artist, litt kontroversielt nå, Ed Sheeran sier at han vurderer å legge opp. Ed Sheeran, artisten, sier at han vet ikke om han skal stå på scenen igjen. Det var lørdag, da holdt Ed Sheeran sin første konsert siden rapperen Macklemore ble droppet fra Superstjerns turné fordi han viste støtte til Palestina fra scenen. Før den britiske sangeren gikk på scenen i Philadelphia lørdag, så ble det avholdt en pro-palestinsk demonstrasjon utenfor arenaen. Til publikum sa Ed Sheeran at han vurderte om hans tid, eller det har blitt vurdert egentlig om hans tid bak mikrofonen er over. Han vet ikke om han kan stå på scenen igjen, eller om han i det hele tatt vil være artist. Kritikken har haglet siden det ble kjent at Ed Sheeran hadde valgt å droppe opp avhengsartisten Macklemore fra USA-turnéen The Loop Tour, fordi rapperen viste Gaza-støtte fra scenen. Ifølge Ed Sheeran ble den upopulære avgjørelsen tatt etter press fra turnéarrangørene, blant annet forretningsmann Robert Kraft, som eier Gillette Stadium i Boston, der Ed Sheeran og Macklemore skulle spilt. Resten av turnéens oppvarmingsartister og Ed Sheerans eget band trakk seg i protest. Pro-palestinske grupper har oppfordret til både boykott og demonstrasjoner etter bråket rundt sparkingen av Macklemore. Ed Sheeran sier at han gjør feil. Det som skjer i Gaza er katastrofalt, uproporsjonalt og kan ikke forsvares. Hjertet mitt er knust av de enorme ødeleggelsene. Og deretter så ba han om unnskyldning for det som hadde skjedd de siste dagene. Han har vært nødt til å ta mange avgjørelser, vanskelige avgjørelser, og han gjør feil. Han er veldig lei seg for det, sier Ed Sheeran, som nå altså kan ha spilt sin siste konsert og lagt sin siste musikk.

kan ha spilt sin siste artist altså, Ed Sheeran, som sier han har vurdert å legge opp etter Gaza-kontroverset der flere opphandlingsartister ikke kunne spille når Ed Sheeran spilte i Boston på lørdag her. Så da med jeg sier som 7 minutter på 9, så dette Ruben og Miriam Bryant. Du holder

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
7: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36 midt i Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem I norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
1: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslistene teller når trosamfunnet I Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Du kan sjekke om det medlem I et trosamfunn på Brønnøysundregistrene.
0: Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo I skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever både fra PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vy anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Forskere ved Universitetet I Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer I aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet I Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte I eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helse svekkes. Og I dag starter Spis ute uka I Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner frem til søndag 27. september. Dette den siste utgaven med den laveste prisen fra mars 2027. Justeres priserne opp, det skriver Ara Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spått oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp I stiv kuling på kysten I sør og til fjells. Fra I formiddag gradvis minkende til nordvestlig bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 14 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ja, stort sett fløter det ganske fint på vei til jobb. Når det sagt, så har det jo vært det vante morgenrushet på vei til jobb, som nå har sluppet opp. Det flyter veldig fint. For de aller fleste også på Jærbanen. Nå kom der meldinger fredagsmorgen at det streik. 46 lokomotivfører har gått ut I streik, men det blir ikke påvirket her. Vi har meldt at det 235 innstilte togavganger I dag og I morgen. Her det Go-Ahead som opererer for Jærbanen, og Jærbanen flyter som vanlig. Et par forsinkelser kan det fort være, men ellers flyter det som vanlig. Og Jærbanen verre det for Sørlandsbanen. Og altså tog som operert av Vi. Vi skal straks til Målgutt. Før den tid så skal du få Tobias Sten med hånd I hånd. God morgen.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Spellemannsprisvinner og countrystjerner ifra Stord, Tobias Steen, med hånd i hånd ute i trafikken. Det flyter som normalt nå. Det skal være fin flyt og ingen store forsinkelser igjen ifra morgenrushet på vei til jobb. Når det sagt også, så var det ganske fin flyt i morgenrushet tidligere i dag. Målgud, de tilbake igjen. De har nylig sluppet nytt album, og de skal også innta Folken om ikke så veldig lenge. Det populære bandet fra Tasta. Jeg sier vel Tasta, jeg vet ikke om alle bandmedlemmene er fra Tasta, men det kan vi jo få fasit på, eller få svar på nå akkurat nå, for vi har fått et storfint besøk fra både Snorre og Tore fra bandet som har sluppet nytt album. Aller først, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Hvor mange er dere fra Tasta?
1: Fire av fem.
0: Mm. Hvem er siste?
1: Jeg har en sånn, litt sånn halsleden importert fra en liten plass etter Stokka.
0: Ja. Dere godtar folk fra Stokka, altså?
1: Ja, men vi hadde ikke valg.
0: Hvem er karen fra Stokka?
1: Det er Arne Magnus på trommer.
0: Trommesene, de er jo litt sånn.
2: Så de er jo litt sånn ja. Samme. Så vi tenkte, det er lov. Hvis en skal ikke være fra Tasta, så kan det være trommesen.
1: Ja,
2: det går.
0: Nytt album, hva heter albumet?
1: Det heter «Mens verden går til helvete», passende titel, tenker jeg.
0: Ja, det gjør jo forsovet det på mange måter.
1: Ja, det var liksom, det forrige albumet vi ga ut heter «Hverdagseventyr», og handler om på en måte alt det kjekke som skjer i hverdagen. Siden den gang, vi bare liksom regnet litt på det og så litt på det, så har det skjedd ganske mye drit i verden. Mm. Det har blitt et mørkere sted på mange vis, og så følte vi som vi kanskje bare fortsetter å liksom leve i vår egen lille positive boble ute på Tasta der. Så vi følte vi måtte adressere det, og vi adresserer det litt i teksten også i albumet, og så endte vi egentlig bare på at vi trenger litt positivitet, men vi må adressere at ting er mørkt, så da ble det «Mens verden går til helvete».
0: Ja, en single også slapp i sommer, Dynastiet, den er jo kanskje litt hardere. Er det på en måte den stilen dere går for på det nye albumet?
1: Det er litt hardere, vil du ikke si det?
2: Jo, jeg vil si det. Og det er jo fascinerende, fordi vi er jo fem stykker i bandet. Og det er jo ikke til å skjule at vi har forskjellige musikkpreferanser. Og jeg er jo veldig svak for pop generelt. Men jeg liker også rock, jeg liker metal. Så de har klart å overbevise meg da om at flertallet av sporer på skiver er, som du sier, litt mer harde. Men det er kult det også da.
0: Hvorfor går dere den veien, Tore?
1: Det var litt sånn todelt. Jeg elsker jo rock. Jeg elsker jo pop, altså. Men altså, jeg er sånn, jeg var så AC/DC i Tyskland liksom. Så tenkte jeg sånn, herregud, jeg vil bare lage enda mer rock. Ja. Og så var det litt sånn, når man skulle adressere at det er et litt mørkere verdensbilde, så må du på en måte gjøre det litt mer aggressivt. Så vi tok på oss utestemmen og skrudde opp rengen litt, ikke på alle sanger, men og ble litt mer hardslående.
0: Mm. Siden forrige gang dere var her og snakket, så har det jo skjedd mye. Vi får ofte besøk fra enten det er folk som arrangerer konserter, blant annet Mablis, eller om det er folk som driver musikalsk verksted, de skreider og de snakker ofte om Målgutt. Føler på en måte at dere er veldig populære og veldig voksende. Har dere samme inntrykket? Det har dere, eller skrøyden dere får.
2: Vi, som Tore sier, vi er jo i den der bobla ute på Tasta, og vi har jo folk rundt oss som er glad i oss, så om det er nok et litt sånn biased bilde, så vi er jo, ble jo veldig glad når vi hører sånne ting som det her, for da er det kanskje folk som er utenfor den umiddelbare kretsen som kommer med sånne komplimenter, så det setter vi jo utrolig stor pris på. Og så skal vi jo på en måte litt sånn janteloven parkert på siden, så har vi jo faktisk vært så heldige og spilt på Mablis. Vi har varmt opp for band som CC Cowboys, Postkyrbygget, og liksom klart å bygge oss en ganske kurante CV, vil jeg si. Så det gjør jo at lyden kommer litt bredere og litt lengre ut til folk her og der, så kanskje vi dukker litt mer opp på radaren, og det er jo veldig spennende og veldig kjekt.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Målgutt på besøk, Snorre og Tore. De har konsert på Folken 3. oktober. Da blir det release party fra det nye albumet deres. Du, har dere noen gang tenkt på det å satse fulltid som artister? Dere voksende band. Det var en travel sommer. Høsten også blir travel. Vi skal jo snakke mer om konserten på Folken etter hvert. Men har dere en drøm om å bare gjøre dette på fulltid?
1: Altså, hvis du hadde tilbytt meg en million i året for å gjøre det på fulltid, så hadde jeg ikke sagt nei. Men vi blir faktisk spurt av det. Folk som ikke driver med musikk spør sånn, skal jo ikke bare bli fulltid? Og jeg så en sånn TikTok at liksom, folk mobber fulltidsartister, men the jokes on you, for jeg kjenner det du tjener på et år på fire år. Ja. Så det er ikke nok penger i det til å satse fulltid, tror jeg. Det andre er at når det ikke er fulltid, så er det mer kos.
0: Ja.
1: Jeg tror at hvis du gjør det 100% fulltid, så kommer du til å jakte litt mer de der firmajobbene som du egentlig ikke har lyst til å ta. Du ender opp i bryllup, og du har ikke lyst til å sitte der engang. Altså sånn, du blir litt mer sånn at du må jakte jobber hele veien, mens når vi gjør det på deltid, så kan vi gjøre det som er gøy, og vi har råd til å si nei til det vi ikke vil. Og så blir det litt mer kose kompisprosjekt på en måte.
0: En bra svar.
2: Ja, jeg er veldig enig i det. Det handler om lidenskapen, passion, det at du kan være kreativ i ditt rette element. Det er ikke en jobb du chaser. Det tror jeg har gagnet oss utroligt, altså. Så vi er liksom 0% desperat etter jobb, eller etter liksom å nå noe. Det er bare gøy og kjekt, og det tror jeg folk som er og ser på oss, de ser liksom genuine smil på scenen der. Det er ikke another job, liksom. Vi er der fordi vi elsker det her, og det er jeg overbevist om at smitter positivt over på de som hører på. Så ja, mer av det.
0: Kanskje det gjenspeiler musikken også, at det ikke blir sånn, nå må vi lage mer musikk, nå må vi skape et nytt album. Dette er kanskje genuint album fra deres side. Vi skal høre sang senere. Vi kan jo snakke litt om en haterne faller som fluer, som ble skapt, sa du til meg, Tore, altså dagen etter dere var på Folken forrige gang, og hadde release-konsert. Hva låter dette?
1: Nei, det er jo kanskje den mest rocka låten jeg har lagt, da. Det som var, vi hadde release-konsert på Folken i 2024, ga ut et album, spilte den konserten der. Det var helt sinnssykt fed opplevelse. Det var stappfulle sal, alle kunne sangene våre, og vi ble helt satt ut. Også dagen etterpå, du er så høy på adrenalin og energi, så jeg måtte gå en fjelltur alene for å bare koble av. Og når jeg kom tilbake, så var jeg sånn, jeg trenger enda mer rock. Så jeg begynte å lage den sangen, og jeg var sånn, jeg trenger en fede intro, jeg trenger gitar, jeg trenger trommer, jeg trenger soloer. Vi må lage noe enda bedre live. Og så litt sånn reft at folk snakker om oss da, så haterne faller som fluer er på en måte litt oss også, at jeg tror egentlig ikke så mange tok oss noe særlig seriøst når vi begynte. Vi tok oss ikke seriøst selv engang, egentlig.
2: Nei, det hører du på bandene også.
1: Ja.
0: Drikult bandene.
1: Takk. Du er den første som sier det.
0: Nei. Er det sant?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Det er jo,
1: ja. Men må alltid forklare. Sorry. Nei, også merket vi at det var et eller annet som skjedde etter Folken. Altså, da ble vi boket til Mablis, vi ble boket til å spille med CC Cowboys, Postkyrebygget og så videre. Altså, et eller annet som klikket. Så da tenkte jeg litt sånn, haterne faller som fluer, litt sånn fede titel, og litt sånn om oss også, at vi ser at vi har klart å på en måte få litt mer traction, da. Og det adresseres i aller første tekstlinjer, så sier jeg ser at du er skeptisk, usikker og full av tvil, men før du forlates i kveld, skal vi få fram litt smil. Så det er...
0: Og neste mulighet til å få fram en smil, det er 3. oktober på Folken.
1: Yes,
0: det stemmer. Er det ledige billetter igjen, det nærmer seg 3. oktober?
1: Det stemmer, det. Ja, det er løp og kjøp.
0: Løp og kjøp.
1: Enkelt greit.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja.
0: Snorre, Tore, tusen takk for besøket, så snakkes vi på Mablis. Nei, på Folken, sorry. Mablis neste år.
2: Takk skal du ha.

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer i aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser er stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet i Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte i eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen er relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og i dag starter Spis ute uka i Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner frem til søndag 27. september. Dette er den siste utgaven med den laveste prisen. Fra mars 2027 justeres priserne opp, det skriver Ara Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger, etter hvert får vi en pause fra regnværet. Stort sett spådd oppholdsvær og periodevis lettere skydekke og fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i sør og til fjells. Fra i formiddag gradvis minkende til nordvestlige bris. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 14 grader.

flyter det ok, andre ord. Ellers skal Ståle Solbakken ha pressekonferanse før Nations League-kampen mot Danmark. De måtte avlyse trening i Norge. Det var for få spillere, men nå både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard resten av gjengen på plass når Norge skal spille mot blant annet Danmark, Wales og Cristiano Ronaldo på Ullevål.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Klokka passert kvart på ti. Denne mandagsformiddagen blitt nå etter hvert. Åge han klar fra klokka ti av. Men for den tid, før vi slipper Åge løst, så skal du få Manfred Mans Urban med Blinded by the Lights.

0: Earthsman med Blinded by the Light. Det klokka sitt begynner med seg 10. Mitt navn Rogvi, takk så mye for å følge denne mandagsmorgen 21. september, starten på en ny uke, nye minutter, og ikke minst litt oppholdsvær og sol I dag. Det trengs etter den forblåste dagen I går. Skal det egentlig se ut til at det blir oppholdsvær I morgen og før regnværet vender tilbake igjen. Lørdagen blir fin I hvert fall. Lørdag 26. september, så kommer vi vente, den blir fin. Og så en god del regn og regnbygge. I mellomtida, håper du at den finnes der på dagen, så skal du nå få tøffel før Åge leder deg trygt videre gjennom denne formiddagen.
1: Endelig svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart

0: Fondo.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
1: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det foreløpig ikke planlagt noen nye møter.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges fram om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempoet I skolesatsingen etter beskrivelser av ståa blant norske elever fra både PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjonen. USAs president Donald Trump vil bygge en enorm triumfbue I Washington D.C. for å markere 250-årsjubileet til USAs uavhengighet. Buen skal også ha militær funksjon med plass til droner og skarpskyttere. Planene møter motstand og utfordret I retten. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I prinsesse Astrids gravferd på onsdag. Hun deltok også I kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Forskere ved Universitetet I Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer I aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet I Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte I eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og I dag starter Spis ute uka I Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner frem til søndag 27. september. Dette den siste utgaven med den laveste prisen fra mars 2027. Justeres priserne opp, det skriver RA Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder.

mandag 21. august. Takk for at du med. La meg begynne slik. Og i Oslo så står togen, eller på hele Ausland, og det gjør mest fotballen nå. Men her i Rogaland er fotballen i fri flyt. Jeg heter Åge, og jeg skal være med alene i en time, og så får jeg Herman med etter 11.

0: Deib.
1: Ja, Rogalandsfotballen er i fri flyt, og jeg nødt for å ta med starta med Viking. De skrev i Osloavisen i går at Bodø/Glimt ikke tapt siden midten av mai. Hvem Viking da? De leder tabellen, riktig nok på bedre målforskjell enn Bodø/Glimt. Ett mål er det snakk om, og, men de har 50 poeng begge to, og begge lag er allerede sikre Champions League neste sesong. Ikke det helt fantastisk? Og så har vi en keeper i Viking som er alldeles utrolig god, til tross for at han begynner å bli noen år. Men Ivan Bø Østbø, han er bare helt fantastisk og sto en enorme kamp i går imot Lillestrøm. Denne ballen skal pokker ikke forbi meg, sa han, og helt ord. Viking vant 3-0 over Lillestrøm, et lag Viking normalt er slete mot. Og nå topper de altså tabellen. Det er 9 runder igjen, det vil si 27 poeng skal deles ut. Og det kommer til å bli en knivskarp konkurranse mellom Bodø/Glimt og Viking. Det som er litt nervøst, skal jeg si det, det er at oppgjøret Bodø/Glimt-Viking, det går i Bodø. Det er så langt ned til nummer 3 på tabellen at det kan de bare glemme. Og i går i Stavanger så var det selvfølgelig smikkfullt på stadion, og de hadde en festkveld av en fotballkamp til tross for et forferdelig vær, hvis du kunne si det. Alle spillerne leverte, og det blir feil å trekke fram noen, men likevel Zlatko Tripic sin innleggsfot, den må nevnes. Han setter norsk rekord i en sesong, tippeligasesong. Nå har han 19 assister, og han er 9 kamper og gjør det på. Da kommer flere. Det er klart at den foten hans, den er gyselig viktig, men alle 11 sto frem med en god kamp i går. Nå er det vanskelig å komme med på et veldig godt vikinglag.

Så må vi snakke om Obos-ligaen. Bryne reiste til Åsane og skulle møte et vanskelig lag. Et lag som ikke tapt i det siste. De forsterket veldig mye i sommer og har plukket poeng, mer poeng enn den hadde ventet, og mot topplag. Og det ville bli en vanskelig kamp, sitt i forkant, men da ville Favrik og Bryne noe helt annet. Etter en halv time så leder Bryne 3-0. Ja, det på 38 minutter, så leder Bryne 3-0. Men så måtte Favrik ut med strekk. HB Inderland er det bare å si en tid til ferien. Så er nå. Og så la Engebakken på til 4-0 i rett etter pause. Og dermed var kampen kjørt. Og så får man bare håpe at Favrik er klar igjen til kampen mot Lyn. Men nå er det altså landslagspause. Bryne er et av formlagene i Obos-ligaen, og når de nå tar pause på sjetteplass, så altså gir kvalik til tippeligaen, så skal en vite at Bryne starter veldig dårlig, og det laget som spiller i dag, altså spilte i går, de hadde sleget det laget som spilte i april-mai, med ganske mange mål. Møye mer bevegelighet, møye bedre midtbane, i det hele tatt et møye bedre lag, et angripende lag, et bevegelig lag, et lag som vil. Det er bare en nydelse å se på dem. Så hvor skal dette ende henne? De er formlaget blant de fire som skal kvelde. Ja, nå vant Odd. Det kommer jeg tilbake oss til.

Jeg og Sund var i Skien i går og skulle plukke poeng ifra Odd, så er Brynes konkurrent i plass om opprykk, kvalik til opprykk. Men Eikersund var aldri i nærheten. I undervinden så klarte de seg godt, men så fikk de motvind i annen omgang, og det var skikkelig motvind. Til slutt så ble tapet hele 5-1, så de ble knuste der borte, Eikersund. Veldig synd. Jeg hadde litt håp etter første omgang, vinner med det, men Odd var mye bedre i annen omgang, og vant fortjent 5-1. Men vanskelig pille å selge for Egersund, og tabet så grusomt. Sandnes Ulf, de hadde taget på Moss i det meste av kampen, og jeg var overgitt over hvor dårlig Moss var. Lite bevegelige, lite villige, dårlige i press, i deilig tag i et rosselag. Men så var det 20 minutter igjen. Da plutselig sette de i gang Moss. Da begynte de å springe og bevege seg, og bang bang, så stod det 2-1 til Moss. Og Moss gikk umiddelbart tilbake til den fotballen de hadde spilt resten av kampen. Sandnes Ulf overtok initiativ igjen, og det var mest utrolig at de ikke fikk 2-2 på slutten. Men Sandnes Ulf måtte bide i seg tabet. Og når jeg ser på tabellen nå, så, og ser på kampprogrammet til Sandnes Ulf, så synes jeg det er ganske spøye med tanke på å holde seg i divisjonen. Men vi får bare håpe at de vil klare å få de poenger de trenger. Nå er de ett poeng over kvalikplass. Så Sogndal inne her akkurat nå på 14. plass. Sandnes er på 13. plass, altså ett poeng før, men Sandnes er en veldig mye værre målforskjell enn Sogndal. Nei, det blir spennende haust, både oppe og nede, og når vi tenker med at det er Haugesund, så leder Opus-ligaen akkurat nå 2 poeng før Kongsvinger. Ja, da forstår vi hva flyt Rogalandsfotballen er i for tiden.

i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
0: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Været i dag 13 grader maks, og vinden vil avta utover dagen. Heldigvis, jeg hadde vind, jeg sa før. I morgen mest ikke vind, 14 grader maks, og oppholdsvær, men overskyet. Onsdag kan vi få mer nedbør frem til torsdags morgen, og så vil det bli 15 grader. Og sol ut på dagen på torsdag, og lite vind. Og lite vind blir det også på fredag, men utrygt for nedbør. Og til helgen er det også utrygt for litt nedbør, men 16 grader på lørdag og søndag er ganske bra. Men altså utrygt for nedbør og overskyet.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen gir ikke etter for norsk press og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Ifølge Euronews skal EU-kommisjonen presentere en oppdatert strategi for Arktis i oktober. Tross press fra Norge ser det nå ut til at EU fastholder at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med EUs klimamål. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Norge må være forberedt på at Russland vil ruste opp i skjul etter Ukraina-krigen, ifølge den avtroppede hærsjefen.
1: Vi må planlegge for å bli overrasket, sier generalmajor Lars Sivert Lervik. Han går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha hatt jobben siden 2020. Lervik sier at det kommer til å være behov for soldater på bakken, og at det kommer til å være mye ubemannede systemer. Han understreker samtidig at vi ikke vet hvordan neste krig kommer til å se ut.
0: Reporter André Ødeby. 124 togavganger i dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Forskere ved Universitetet i Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer i aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser er stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet i Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte i eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen er relativt enkelt. Erstatte busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og i dag starter Spis ute uka i Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner frem til søndag 27. september. Dette er den siste utgaven med den laveste prisen. Fra mars 2027 justeres priserne opp, det skriver Ara Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Hvordan går det med deg?
0: Jo, det går bedre og bedre.
1: Hva sier legen?
0: Nå var jeg jo selv legen rett for helgen på fredag, og da hadde blodtrykket vært normalt etter. Det var veldig lågt.
1: Oi.
0: Men nå hadde jeg blodtrykk som en 20-åring.
1: Bevar meg vel.
0: Ja, og så har jeg fått noen kanontabletter å sove på. For det er ikke, jeg har sovet dårlig om nettene på grunn av ribbegreier og tull og vas.
1: Hjernerystelsen som rekner for å være over, eller?
0: Nei, den kan sitte i en vega til og og gjerne enda lenger. En ganske stor kul bak på hovedet, og det, sier legen, er gjerne i blodet som siger nedover, og så gjør at kulen faktisk vekser i plassen for å bli mindre.
1: Du. Så da, du er jo glad i å gå tur også, så da blir det ikke noe tur med det første.
0: Nei, det blir veldig korte turer. Jeg er jo Kiwi her, jeg bor, og jeg tar en runde rundt Kiwi, og det er da en tur på 300 meter.
1: Ja. Du, du vet, husker vi snakket tidligere om dette med allergier og astma og disse her tingene, ja, ja. Så var vi inne på dette med å gå tur i skogen.
0: Ja, stemmer.
1: Som er overraskende, altså virker på mye andre ting enn det vi hadde forestilt oss.

0: Når jeg nå går tur i skogen, så ser jeg 400, så står jeg heller rundt 3.
1: Gjør du det? Er du sett det
0: noen gang? Nei, nå er det hjernerøstelse som ja. Skal inn.
1: men det er faktisk anbefalt å komme i kontakt med skogen litt mer enn bare gå der.
0: Med
1: enten det er gras eller måsen eller bar eller et eller annet sånt. Og i Finland har de tog dette til nye høyde, for mest det sagt. De har gjort et spennende forsøk. De tok 3 barnehager og kjørte inn altså jordskogbunn i plassen for grus og asfalt i barnehagen.
0: Ja.
1: Og så kjørte de en sammenligning på 3 barnehager som hadde dette, og 3 barnehager som hadde det ikke.
0: Og resultatet ble?
1: At i løpet av en måned så forandret bakteriefloraen seg hos de ungene som hadde skopen. De fikk mye høyere immunforsvar, og det viste, altså det viste på prøver de tok av blodprøver, så viste det.
0: Og, ja, nei, med vask og så syke.
1: Ja, og dem i avføring og alt mulig, og de hadde betydelig sterkere immunforsvar.
0: Ja, så det er så det.
1: Det er helt utrolig.
0: Ja, men det er litt i mitt liv du snakker om nå, for det at du vet, helsemyndighet og myndighet i mase om å vaske hendene omtrent 100 ganger i dagen, jeg gjør ikke det.
1: Nei, det er utrolig.
0: Og vet du hva, når du går på et offentlig toalett, så er det obligatorisk å vaske hendene etter du vikt i hårdegg.
1: Du liksom føler deg som en synder hvis du ikke gjør det.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men hvis det er bare disse herrene blåsere, så torker hendene, da gjør jeg det ikke, for det auger, bakteriefloraen auger med 20 millioner bakterier i de der varme torkerne. Så de bruker jeg aldri.
1: Og det er ikke de gode bakteriene.
0: Nei, det er langt ifra de gode bakteriene. Det er drittbakterier som du ikke skal ha. Så når de står der og durer, da rister jeg på hovedet, og så bruker jeg albuen til å åpne døra med og går ut.

0: du opphilt deg mye på en hestefarm i Kuba.
1: Ja, en gar. Jeg tårmest å si det når det var egentlig min gar, men jeg måtte eie den gjennom noen, for det var ikke lovligt.
0: Nei.
1: Så, men vi hadde mye hester.
0: Ja, ja.
1: Og det var det. Hestene gikk ute på mark, og så hadde vi en mer der som ikke var temte. Og så var det et par ungdommer som skulle ta inn hestene.
0: Ja.
1: Og så sto alle naboene der og så på, det var mye folk. Og hver gang de to nærmer seg hesten, så sprang hun.
0: Akkurat.
1: Og igjen og igjen og igjen og igjen.
0: Ja, ja.
1: De fikk ikke tak på henne.
0: Nei, men det er normalt på en hest som ikke vinner seg til menneske.
1: Ja, og så må jeg bare skyde inn der nå, at det er litt stygt å si det, men kubanere tror at de vet alt, og de kan alt veldig mye bedre enn utlendinger. Utlendinger forstår ingenting.
0: Ja, men det er akkurat som nordmenn det.
1: Og så, med det som skjedde, og så sa jeg med deg, gå vekk.
0: Nå er jeg spent.
1: Ja, og så gikk...
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Så gikk jeg ut, det var 50 meter eller noe sånt, mot hesten. Og hun stod der. Så gikk... Og der, de hadde ikke grime, vet du, for det er luksus.
0: Ja.
1: Så hesten hadde ikke... Så jeg tok den i manen, bare rett bort og tok den i manen, snudde meg rundt og lette den av, og gikk.
0: Du er heska, hesta, kviskrar.
1: Og vet du, vet du hva naboene sa da?
0: Ja.
1: Og hesten forstår ikke at han er utlending.
0: Ja, noe måtte jo finne på. Men da er du hesta, kviskrar, Herman. Nå er jeg øvig.
1: Nei, vi er det felles ordet.
0: Velkommen på laget.
1: Ja, takk. Og,
0: ja, men du skal spille bingo i kveld.
1: Ja, og det er så mange, det er 100.000 jackpot, og det er så mange lykketall at jeg ikke mister kontrollen.
0: Nei, det må du gjøre.
1: Nei, jeg har ikke kontroll på det der, så det. Men jeg tror at det er 9 lykketall.
0: Å, herlighet, med steile bretten.
1: Ja, det er, jeg kjenner jeg blir nesten stiv i kroppen bare tenker på det.
0: Ja, det kommer til å bli galspennende, og måtte ikke disse 9 lykketallene komme, det begynner med.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa, eller nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Bytimo, Pia Kjelta,

0: Jeg nevnte han ifra
1: Nei, du sa Karmøy. Du sa Karmøy, men jeg forstod ikke forbindelsen.
0: Nei, forbindelsen var rett og slett at i Dagbladet så hadde de kontaktannonser før i tida. Ja. Og de la seg, ikke for at jeg hadde tenkt å ta dem med, men det var underholdende.
1: Ja, hvem leser ikke deg? Alle leser deg.
0: Og en gang så stod der, kvinne ønsker mann i alderen 35 til 50 år.
1: Ja.
0: De obligatoriske turene i skog og mark.
1: Ok.
0: Og så stod det billettmerke, ikke fra Karmøy.
1: Jeg trodde du skulle si noe om hest.
0: Nei, nei, det var ikke noe med hest.
1: Så var det dette Karmøy. Var,
0: dette var jenta som søkte mann. Og hun hadde tydeligvis erfaring.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

klokka dreier seg mot 12. Åge og Herman sier tusen takk for fulle og ønsker deg en strålende dag. Og så snakkes vi i morgen, gjør vi ikke det? Ha det godt. Hear the clock ticking on the wall.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
1: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
0: Reporter André Ødeby. Det har vært en trafikkulykke i Balsfjord der en varebil har kjørt av veien. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Politi og ambulanse på stedet. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. Det tilsvarer godt over 4 milliarder norske kroner. Tilsynet mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser eller til å utlede interessene deres. Prins Sverre Magnus på plass i Lisboa. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravferd på onsdag, opplyser det svenske kongehuset. Hun deltok også i kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Forskere ved Universitetet i Stavanger skal forske på hvorfor noen investerer i aksjer med liten sjanse for stor gevinst, mens andre lar være. Økonomer har lenge antatt at sånne risikopreferanser stabile personlighetstrekk, men forskning tyder på at folk gradvis kan endre risikoatferd gjennom mange små valg. NRK melder at prosjektet får 820 000 kroner og skal bruke ekte investeringsdata, økonomiske modeller og eksperimenter. En ny doktorgradsavhandling viser at busslommer hindrer eldre med rullator fra å komme seg på bussen, og at dette øker risikoen for ensomhet og hjelpebehov. Forsker Christoph Edward Katov ved Universitetet i Stavanger intervjuet nær 60 eldre ansatte i eldreomsorgen, og Stavanger Aftenblad skriver at løsningen er relativt enkelt. Erstatt busslommer med rette kantstopp, slik at busser kan legge seg tett inntil fortauskanten. Katov sier utforsigbarheten ved busslommer gjør at stadig flere eldre slutter å ta buss, noe som øker risikoen for at de isoleres og helsa svekkes. Og i dag starter Spis ute uka i Stavanger, der 30 restauranter tilbyr retter til 125, 150 eller 175 kroner frem til søndag 27. september. Dette er den siste utgaven med den laveste prisen. Fra mars 2027 justeres priserne opp, det skriver Ara Stavanger. Arrangørene sier grunnideen består av lav terskel for å prøve nye spisesteder.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Love, da ble det Kygo først ut I en ny arbeidsuke på kontoret Aslak stempler inn, Åge og Herman Hører du mer fra igjen I morgen tidlig Travelt hos oss I dag, vi har besøk Ole Jørn Borum fra Ford Record Ford Record med ny låt og konsert på Folken Vi har gutta I Målgud inne, og vi har besøk av Hilde Svela, som har med seg ny musikk til oss. Travel mandag. Vi skal til Ford Record, rett rundt hjørnet. Aller først, så dette her Harry Styles.

0: Det populære bandet Ford Record, som du har hørt mye her på radioen, de ute med ny låt. En ganske spesiell, annerledes type låt som gjerne ikke gjenspeiler bandet helt, men at den veldig fin på veldig mange måter, det han. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet fra Ole John Borum. Ole John, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Jeg holder på å si langveis ifra, men du vel blant de få i bandet som bor her i regionen.
1: Ja, da, jeg jo gjer alle biler i Ford Record, så jeg bor i Stavanger, ja.
0: Ford Record, vi har jo spilt mye av låtene dine, deres. Astronauten også, som var for det forrige album, har jo spilt mye her, men nå, nå slipper dere en ny låt, og det jo en ganske viktig og spesiell låt for dere.
1: Ja, det jo det, spesielt for meg egentlig, for det var en historien bak låten at jeg hadde en venn som tok sitt eget liv i fjor, og jeg ble invitert til å spille i begravelsen hans av familien og vennegjengen da, på en måte, så fant ut at jo, jeg kan være med og bidra med en låt. Mm. Han var for så vidt knyttet til bandet, men han var advokat nå. Og han var fan av bandet, så jeg spilte en av våre låter i begravelsen, og denne sangen handler om å stå i kjerke foran familie og venner og spille en sang. Da. Det jo ikke denne sangen jeg spiller, men denne sangen handler om å spille den.
0: Ja, denne låten heter Farvel, mein venn. Den slapp dere på fredag rett før helge. Hvordan, om jeg kan spørre deg, hvordan er det? Og en ting er å selvfølgelig stå i en begravelse og synge, men og da skaper denne låten her, hva har gått gjennom deg da, om jeg kan spørre?
1: Altså, når jeg sitter og skriver sanger, det er jo jeg som skriver det her, mye av de sangene, så er det jo på en måte et utløp for følelser, ikke sant, og ting jeg tenker på, eller hva det skulle være, og det er en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt noen gang. Jeg har aldri gjort det før, stått og spilt på den måten. Jeg håper jeg slipper å gjøre det igjen, men, men jeg gjør det egentlig gjerne igjen, fordi det var en veldig sterk og veldig fin opplevelse, og det er noe som er verdt å skrive om.
0: Sangen er veldig fin. Du, apropos den, altså faller ferdig fuckboy, hvor kommer det fra?
1: Helt annet.
0: Ja, ja, det er noe helt annet. Hvor kommer det fra?
1: Nei, det var egentlig bare en gøy ordlek som jeg tenkte på. Jeg tenkte opp på en måte, jeg er jo fra Haugesund, og av og til så ser jeg rundt meg de som på en måte har nå har blitt en sånn 40-50 år, som var liksom players før. Det er jo ikke sikkert noen som kunne sagt at jeg faller under kategorien selv, men, men det er jo et sånn gøy... Det er jo en ting å skrive om, ikke sant? Og så vi er den der puppy love, jeg skriver ikke mer så mye om lenger, første forelskelse, liksom den type holde hånd og type sanger, er ikke så verdig troverdig.
0: Sitte på berg og se hva du har. Ja.
1: Så jeg synes jo det er litt gøyere å prøve å finne litt andre vinklinger for det da.
0: Kult. Gjør ikke det også at... For stien er veldig kul, og det er jo allsangmateriale veldig mange av låtene, og så er det ikke det at du treffer veldig mange generasjoner?
1: Jo, det ser vi jo på konsertene våre nå, og for så vidt opp på statistikken, vi har jo statistikk på Spotify, og ser jo på en måte hvilke aldersgrupper som hører på og sånt, og det har blitt, det er veldig jevnt nå. Det er sånn der 23% på alle de fire store aldersgruppene, liksom, og så er det et par prosent på de eldste og de yngste.
0: Kult.
1: Ja, det er egentlig veldig gøy, og det ser vi jo på konsertene. Ja. At det er overraskende nok, så har det rekruttert ganske mye yngre folk. De fleste som går på konsert nå er sånn typ 20-30, liksom.
0: Ja, ja. Pluss et par seniorer.
1: Pluss et par sånne seniorer på min alder.
0: Ja. Hvordan blir høsten for Drigard?
1: Ja, nå er det jo låtskriving og øving og innøving til nytt show og sånt sånn, men vi skal på en liten turné i november, så 19. november spiller vi på Folken.
0: Ja.
1: Så da er alle hjertelig velkommen, der er det fremdeles noen billetter igjen.
0: Ja, ok, ja. Ja, det er faktisk det.
1: Det blir veldig kjekt. Så skal vi til Odda og Bergen den samme helgen, før det blir den store juleshowet i Haugesund som har vært.
0: Ja, det gleder vi oss til. Nå er jo albumet ute, single ute i dag,
1: ute, ja.
0: Eller rett før helgen og fredag. Mm. Blir det mer låter frem til turnéen, eller hvordan er det?
1: Ja, ikke nå, men vi skal nok denne la... Jeg har ikke helt tro på det der, og så på en måte teppebomba med låter hele tiden, så skal få låter. Låtene skal få lov til å vokse litt før neste kommer. Men vi har en låt klar som kommer senere, og vi skal i studio med Espen Lind i januar.
0: Oi.
1: Så da, og jeg holder på å skrive til det nå.
0: Yes.
1: Ja,
2: Så det, det er veldig kjekt.
0: Det blir travelt.
2: Ja, det alltid travelt med fordrikkort.
0: Det ikke godt å være travelt?
2: Jo, det, jeg elsker det.
0: Men du har skulle spille litt mer her også. Altså Folken 19. november, inn på Folken og fordrage billetter der, eller ja. På deres hjemmeside. Har dere hjemmeside?
2: Ja, vi har hjemmeside, fordrikkort.no. Du finner linker der, og ellers er det jo folken.no, du finner billetter. Og så kommer det flere show i Stavanger og Sandnes utover våren.
0: Ja, blir det fortsettelse av turnéen, eller blir det et annet konsept, eller?
2: Ja, litt andre konsepter, men det skal vi komme tilbake
0: til. Ja, det
2: kan vi si. Jeg er ikke helt klar nå.
0: Veldig bra, Ole Jan, som bor på rette siden av Boknafjorden, tatt turen innom her i dag, inn og stream både albumet, som veldig kult, og ikke minst låten som kom rett før helga, Farvel med en veldig, veldig fin låt. Tusen takk for besøket.
2: Takk for at jeg kom.

0: av lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 ved Bodø/Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arild Østbø i Vikingburet hindret bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skåret for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende pasninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Sinkanagel som hadde 18. I Obos-ligan er Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Øygersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med med oss at Sori Diarra har satt målrekord i Obos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nærbe tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligan. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations League.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

En kikk innom været vårt, som blitt litt lettere inn I en ny arbeidsuke. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, ifølge meteorologene 13-14 grader maks I ettermiddag. Fra formiddagen av gradvis minkende vind til nordvest brisbare for de fleste, I kveld dreiende til sørlig bris. Temperaturene minker etter hvert til 10-11 grader utover kvelden.

Blant. Synger Weight of It All. Da hørte du fra Ford Rekord denne timen. Slapp ny låt rett før helgen. Forbereder seg på konsert I Folken I november. Ganske nøyaktig to måneder til akkurat 19. november var det som var datoen. All City får du nå. Fireflies før nyheter.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis.
1: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet i Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og peker på at naturen i Arktis svært sårbar for oljesøl.
0: Reporter André Ødeby. Men energiminister Terje Aasland ikke fornøyd. Han sier at Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, og han hevder EU helt avhengig av norsk gass. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. De mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen etter at de har blitt kastet ut av Det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret etter råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: say chart.
1: Målgutt, de tilbake igjen. De har nylig sluppet nytt album, og de skal også innta Folken om ikke så veldig lenge. Det populære bandet fra Tasta. Jeg sier vel Tasta, jeg vet ikke om alle bandmedlemmer er fra Tasta, men det kan vi jo få fasit på, eller få svar på nå akkurat nå, for vi har fått et stort fint besøk fra både Snorre og Tore fra bandet som har sluppet nytt album. Aller først, gratulerer med nytt album.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Hvor mange dere fra Tasta?
2: Fire av fem.
1: Mm. Hvem er siste?
2: Jeg har en sånn, litt sånn halsleden importert fra en liten plass etter Stokka.
1: Ja. Da godtar folk fra Stokka, altså.
2: Ja, men vi hadde ikke valg.
1: Hvem er han fra Stokka?
2: Det er Arne Magnus på trommer.
1: Trommesene, de er jo litt sånn.
3: De er jo litt sånn, ja. Så vi tenkte, det er lov. Hvis en skal ikke være fra Tasta, så kan det være trommesen.
2: Ja,
3: det går.
1: Nytt album, hva heter albumet?
2: Det heter «Mens verden går til helvete», passende titel, tenker jeg.
1: Ja, det gjør jo forstått det på mange måter.
2: Ja, det var liksom, det forrige albumet jeg ga ut heter «Hverdagseventyret», handler om på en måte alt det kjekke som skjer i hverdagen. Siden den gang, vi bare liksom regnet litt på det og så litt på det, så har det skjedd ganske mye drit i verden. Mm. Det har blitt et mørkere sted på mange vis, og så følte vi som vi kanskje bare fortsetter å liksom leve i vår egen lille positive boble ute på Tasta der. Så vi følte vi måtte adressere det, og vi adresserer det litt i teksten også i albumet, og så endte vi egentlig bare på at vi trenger litt positivitet, men vi må adressere at ting er mørkt, så da ble det «Mens verden går til helvete».
1: Ja, en single og slapp i sommer, Dynastiet, den er jo kanskje litt hardere. Er det på en måte den stilen dere går for på det nye albumet?
2: Det er litt hardere, vil du ikke si det?
3: Jo, jeg vil si det. Og det er jo fascinerende, fordi vi er jo fem stykker i bandet. Og det er jo ikke til å skjule at vi har forskjellige musikkpreferanser. Og jeg er jo veldig svag for pop generelt. Men jeg liker også rock, jeg liker metal. Så de har klart å overbevise meg da om at flertallet av sporet på skiver er, som du sier, litt mer harde. Men det er kult det også da.
1: Hvorfor energi. Går dere den veien, Tore?
2: Det var litt sånn todelt. Jeg elsker jo rock. Jeg elsker jo pop, altså. Men altså, jeg er sånn, jeg var så AC/DC i Tyskland liksom, og tenkte sånn, herregud, jeg vil bare lage enda mer rock. Ja. Og så var det litt sånn, når man skulle adressere at det er et litt mørkere verdensbilde, så må du på en måte gjøre det litt mer aggressivt. Så vi tok på oss utestemmen og skrudde opp vrengen litt, ikke på alle sanger, men og ble litt mer hardslående.
1: Mm. Siden forrige gang dere var her og snakket, så har det jo skjedd mye. Vi får ofte besøk fra enten det er folk som arrangerer konserter, blant annet Mablis, eller om det er folk som driver musikalsk verksted, eller annet. De skreider og de snakker ofte om Målgutt. Føler på en måte at dere er veldig populære og veldig voksende. Har dere samme inntrykket? Det har dere alle skrøyden dere får.
3: Som Tore sier, vi er jo i den der boblå ute på Tasta, og vi har jo folk rundt oss som er glad i oss, så om det er nok et litt sånn biased bilde, så vi ble jo veldig glad når vi hører sånne ting som det her, for da er det kanskje folk som er utenfor den umiddelbare kretsen som kommer med sånne komplimenter, så det setter vi jo utrolig stor pris på. Og så skal vi jo på en måte litt sånn janteloven parkert på siden, så har vi jo faktisk vært så heldige og spilt på Maplis. Vi har varmt opp for band som CC Cowboys, Postkirbygge, og liksom klart å bygge oss en ganske kurante CV, vil jeg si. Så det gjør jo at lyden kommer litt bredere og litt lenger ut til folk her og der, så kanskje vi dukker litt mer opp på radaren, og det er jo veldig spennende og veldig kjekt.

0: Smålgud på besøk, Snorre og Tore. De har konsert på Folken 3. oktober. Da blir det release party fra det nye albumet deres. Du, har dere noen gang tenkt på det å satse fulltid som artister? Dere voksende band. Det var en travel sommer. Høsten også blir travel. Vi skal jo snakke mer om konserten på Folken etter hvert. Men har dere en drøm om å bare gjøre dette på fulltid?
1: Altså, hvis du hadde tilbytt meg en million I året for å gjøre det på fulltid, så hadde jeg ikke sagt nei. Men vi blir faktisk spurt av det. Folk som ikke driver med musikk spør sånn, skal jo ikke bare bli fulltid? Og jeg så en sånn TikTok at liksom, folk mobber fulltidsartister, men the joke's on you, for jeg tjener det du tjener på et år på 4 år. Ja. Så det er ikke nok penger I det til å satse fulltid, tror jeg. Det andre er at når det ikke er fulltid, så er det mer kos.
0: Ja.
1: Jeg tror 100%. At hvis du gjør det 100% fulltid, så kommer du til å jakte litt mer de der firmajobbene som du egentlig ikke har lyst til å ta. Du ender opp I bryllup, og du har ikke lyst til å sitte der engang. Altså sånn, du blir litt mer sånn at du må jakte jobber hele veien, mens når vi gjør det på deltid, så kan vi gjøre det som gøy, og vi har råd til å si nei til det vi ikke vil. Og så blir det litt mer kos- og kompisprosjekt på en måte.
0: Ja, bra svar.
2: Ja, jeg veldig enig I det. Det handler om lidenskapen, passion, det at du kan være kreativ I ditt rette element. Det ikke en jobb du chaser. Det tror jeg har gangen oss utroligt, altså. Så vi liksom 0% desperat etter jobb, eller etter liksom å nå noe. Det bare gøy og kjekt, og det tror jeg folk som og ser på oss, de ser liksom genuine smil på scenen der. Det ikke åja, another job liksom. Det vi der fordi vi elsker det her, og det jeg overbevist om at smitter positivt over på de som hører på. Så ja, mer av det.
0: Kanskje det gjenspeiler musikken også, at det ikke blir sånn, nå må vi lage mer musikk, nå må vi skape nytt album. Dette kanskje genuint album fra deres side. Vi skal høre sang senere. Vi kan jo snakke litt om haterne faller som fluer, som ble skapt, sa du til meg, Tore, altså dagen etter dere var på Folken forrige gang, og vi hadde release-konsert. Hva låter dette?
1: Nei, det jo kanskje den mest rocka låten jeg har lagt da. Det som var, vi hadde release-konsert på Folken for I 2024, ga ut et album, spilte den konserten der. Det var helt sinnssykt fed opplevelse. Det var stappfulle sal, alle kunne sangene våre, og vi ble helt satt ut. Også dagen etterpå, du så høy på adrenalin og energi, så jeg måtte gå en fjelltur alene for å bare koble av. Og når jeg kom tilbake, så var jeg sånn, jeg trenger enda mer rock. Så jeg begynte å lage den sangen, og jeg var sånn, jeg trenger en fede intro, jeg trenger gitar, jeg trenger trommer, jeg trenger soloer. Vi må lage noe enda bedre live. Og så litt sånn reft at folk snakker om oss da, så haterne faller som fluer på en måte litt oss også, at jeg tror egentlig ikke så mange tok oss noe særlig seriøst når vi begynte, vi tok oss ikke seriøst selv engang egentlig.
2: Nei, det hører du på bandene også.
1: Ja.
0: Drikult bandene.
1: takk. Du den første som sier det.
0: Nei. Er det sant?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Det jo,
1: men må alltid forklare.
0: Sorry.
1: Nei, også merket vi at det var et eller annet som skjedde etter Folken. Altså, da ble vi boket til Mablis, vi ble boket til å spille med CC Cowboys, Postkyrebygget og så videre. Altså, et eller annet som klikket. Så da tenkte jeg litt sånn, haterne faller som fluer, litt sånn fede titel, og litt sånn om oss også, at vi ser at vi har klart å på en måte få litt mer traction da. Og det adresseres I aller første tekstlinjer, så sier jeg ser at du skeptisk, usikker og full av tvil, men før du forlates I kveld skal vi få fram litt smil. Så det
0: Og neste mulighet til å få fram en smil, det 3. oktober på Folken.
1: Yes,
0: det stemmer. Det ledige billetter igjen, det nærmer seg 3. oktober.
1: Det stemmer det. Ja, det løp og kjøp.
0: Løp og kjøp.
1: Enkelt og greit.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja.
0: Det Snorre, Tore, tusen takk for besøket, så snakkes vi på Mablis. Nei, på Folken, sorry. Mablis neste år.
2: Takk skal du ha.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
0: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
5: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

En kikk innom været vårt, som blitt litt lettere inn I en ny arbeidsuke. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, ifølge meteorologene 13-14 grader maks I ettermiddag. Fra formiddagen av gradvis minkende vind til nordvest brisbare for de fleste, I kveld dreiende til sørlig bris. Temperaturene minker etter hvert til 10-11 grader utover kvelden.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Det Miles Smith. Du hørte My Mess denne timen da, gutta I Målgud, som forbereder release-konsert på Folken og ute med nytt album. Go for my truck.

0: Her VG-nyhetene. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb i Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
1: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt i bruk på norsk sokkel høsten i fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Den svenske krona har blitt mye billigere for nordmenn. I januar måtte du ut med rundt 110 norske kroner for en svensk hundrelapp. Nå vil den koste deg 96 kroner. Prins Sverre Magnus på plass i Lisboa i Portugal. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor i business management. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret etter råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene er fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er dag 9 med Rain, 6 minutter over 2. Mandag ettermiddag, jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Miley Cyrus, rett rundt hjørnet. Vi har Sigrid om ikke lenge, og dette her aller først nå Mark Morrison. Til mandags ettermiddagen din. Det

En kikk innom været vårt, som blitt litt lettere inn I en ny arbeidsuke. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, ifølge meteorologene. 13-14 grader maks I ettermiddag. Fra formiddagen av gradvis minkende vind til nordvest bris bare for de fleste. I kveld dreiende til sørlig bris. Temperaturene minker etter hvert til 10-11 grader utover kvelden.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Brann satte fyr på gullkampen i Eliteserien i går. Bergenserne snudde til 2-1 over Bodø/Glimt i Bergen og skapte dødt løp i toppen. Men i kamper gjennom sesongen har både Bodø/Glimt og Viking 50 poeng og pluss 34 i målforskjell. Før oppgjøret i Bergen vant Viking 3-0 over Lillestrøm på Lyse Arena. Kun en god Arel Østbø i Vikingburet hindret bortelaget i å score. Kristoffer Haugen, Gianni Stensnes og Peter Kristiansen skåret for Viking i en kamp der Zlatko Tripic satte rekord i antall målgivende pasninger i en og samme eliteseriesesong. Tripic har nå 19 målgivende i en og samme sesong og slo Philip Zinckernagel som hadde 18. I Opos-ligan Bryne på kvalikplass. De knuste Åsane 4-0 borte på lørdag. I går gikk det verre for våre lag. Sandnes Ulf tapte bunnkampen hjemme mot Moss, der bortelaget vant 2-1. Egersund ble knust i Skien. Eik tapte hele 5-1 mot Odd. Ta med oss at Sorry Diarra har satt målrekord i Opos-ligan. Spissen for FKH har nå 30 skåringer. Vi tar med oss at Stavanger Oilers har fått en trøblete start på sesongen. Hjemme i DNB Arena tapte laget 6-3 mot Nidaros, og laget står med 0 poeng på 2 kamper. På parketten tapte Sola 25-28 mot ungarske FTC i Champions League. Nærbø tapte borte mot Sandefjord, mens Sandnes tapte hjemme mot Drammen i Elkjøp-ligaen. Så sykkel, og Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull i tempo på landeveissykkel, denne gangen i Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna fra Italia. Andreas Leknes Sund ble nummer 32. Og Norges sin første landslagstrening etter VM avlyst. Treningsøkta på Åråsen i dag blir ikke gjennomført fordi for få spillere tilgjengelige. Det er ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morrisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes også i dag til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag i Nations League.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

En kikk innom været vårt som blitt litt lettere inn I en ny arbeidsuke. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, ifølge meteorologene 13-14 grader maks I ettermiddag. Fra formiddagen av gradvis minkende vind til nordvest bris bare for de fleste. I kveld dreiende til sørlig bris. Temperaturene minker etter hvert til 10-11 grader utover kvelden.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
6: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
7: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy, eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
8: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Du hørte Don't Start Now, og da det nyheter rett rundt hjørnet. Sane Side Effect skal få føre oss dit. Jonas straks også parat med mandagens ettermiddagsrush.

0: Her VG-nyhetene. Føreren av en varebil som kjørte av veien i Balsfjord i Troms i dag fraktet til sykehus med luftambulanse. Ulykken framstår som alvorlig, og politiet tror føreren har vært påvirket av alkohol. Equinor får pålegg etter at ansatte på vei til jobb i Nordsjøen med helikopter har rapportert om helseplager.
1: Ansatte rapporterer om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med selskapets nye helikoptere som ble tatt i bruk på norsk sokkel høsten i fjor. Til Stavanger Aftenblad har Equinor bekreftet at de følger opp 127 HMS-tilfeller. Nå varsler Havindustritilsynet om pålegg mot Equinor for å komme til bunns i hva som gjør oljearbeiderne syke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. En rekke medier saksøker Trump-administrasjonen i USA etter at de har blitt kastet ut av Det hvite hus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene er det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkrete råd er å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene er fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som er 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som er omtrent på gjennomsnittet.

Tobias Steen med hånd i hånd, og vi beveger oss inn i ettermiddagsrushet. Det altså meg, Jonas, som da tar plass I studio, klar for mer musikk og god stemning gjennom resten av mandagen, 21. september. I dag håper du har det fint, uansett hvor du befinner deg I verden. Her skal vi sette I gang med Sam Fender og Elton John.

Delvis skya oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skya oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

Ella Langley, Loving Life Again, 4:30. Sør-Vest politidistrikt går I dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder I distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss I Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn I vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug I Klepp, det fjerde I rekken av mystiske kors på jern på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen I Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene fortsatt ukjent. Og laksefiske I Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreims-elva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under 10-årssnittet. Dirdals-elva og Espedals-elva I Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK I dag. Suldals-lågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.

Delvis skya oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skya oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Alex Warren med Fever Dream like før klokka blir fire. Det kommer melding fra politiet om en person som påkjørt på Randaberg nå for ikke lenge siden. Vedkommende skal havne over panseret. Personen våken og tilsnakkende, det opplyser operasjonsleder.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene er det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret Et råd er å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene er fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som er 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som er omtrent på gjennomsnittet.

Her har klokka passert fire. Vi godt I gang med ettermiddagsrushet. Du hører altså på oss frem til klokka blir seks. Jeg Jonas. Og mer musikk på vei til deg. Her Alice Alonso.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Granit Xhaka ut av det sveitsiske fotballlandslaget etter å ha innrømmet at han skaffet seg et falskt koronavaksinesertifikat. Sunderland-spilleren skriver på Instagram at han hadde alvorlige betenkeligheter mot vaksiner, men erkjenner at det var en feil. Politiet I Luseren opplyser at både Xhaka og legen som godkjent det falske sertifikatet kan straffes. Forbundspresident Peter Knabel sier det I lagets beste interesse å gjennomføre treningssamlinger uten han. Friidrettsmiljøet sørger etter at fjelløper Ida Amelie Robsam omkom I en fallulykke på Romsdalseggen I helga, skriver NRK. 30-åringen var I verdenseliten I fjellløping og kom på fjerdeplass I VM I 2025. Ifølge Åndalsnesavis falt hun flere titalls meter. Treneren hennes, Sindre Burås, kaller det bunnløst trist på alle måter. Spanias landslagssjef Luis de la Fuente har forlenget kontrakten sin til og med EM I 2032, det opplyser det spanske fotballforbundet. 65-åringen har ledet Spania til EM-triumf I 2024 og VM-titel I USA I sommer. Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull I tempo på sykkel I Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna etter 39,2 kilometer. Tobias Foss ble beste nordmann på 22. Plass, 2 minutter og 29 sekunder bak. Katrine Aalerud stilte ikke til start etter brudd I arma. Norge skal møte Danmark på Ullevål torsdag denne uka, og Portugal på søndag I Nations League. Landslagssjef Ståle Solbakken ser ut til å sluppe unna skada fra helgas serierunde. Erik Botheim tilbake I troppen for første gang siden mars I fjor.

Delvis skya oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skya oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkrete råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Musikk fra Jakob hører du nå I ettermiddagsrushet. Straks kvart på fem, og vi skal til Major Lazer, Mø og DJ Snake.

Delvis skyet oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skyet oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyet. Blåser en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
5: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
8: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
9: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. I det klokka nærmer seg fem, mandag 21. september.

0: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
1: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til det hvite hus i helga, det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. Og regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som et retningsvalg, men det synes både FRP, Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vinn i en Nations League, vi har vinn i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort et fantastisk VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sør-Vest politidistrikt går i dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder i distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene er det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss i Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn i vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret etter råd er å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug i Klepp, det fjerde i rekken av mystiske kors på Jæren på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen i Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene er fortsatt ukjent. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen, det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, som er 82% under tiårssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK i dag. Suldalslågen greide seg best med 947 laks, som er omtrent på gjennomsnittet.

Kygo synger, han synger ikke, men han med på låta som heter Save My Love. Vi over I siste stund her I ettermiddagsrushet. Vi nærmer oss klokka seks. Straks skal vi få med oss et lokalt band som har sluppet ny musikk. Aller først til Madeleine.

0: altså kapteinen og knivblad, med låta si som heter Madeleine. 10 over 5 straks. Vi skal gi ordet til Rogvi.
1: Målgutt, de tilbake igjen. De har nylig sluppet nytt album, og de skal også innta folken om ikke så veldig lenge. Det populære bandet fra Tasta. Jeg sier vel Tasta, jeg vet ikke om alle bandmedlemmene er fra Tasta, men det kan vi jo få fasit på, eller få svar på nå akkurat nå, for vi har fått et storfint besøk fra både Snorre og Tore fra bandet som har sluppet nytt album. Aller først, gratulerer med nytt album.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Hvor mange er dere fra Tasta?
2: Fire av fem.
1: Mm. Hvem er siste?
2: Jeg har en sånn, litt sånn halsleden importert fra en liten plass etter Stokka.
1: Ja. Dere godtar folk fra Stokka, altså?
2: Ja, men vi hadde ikke valg.
1: Hvem er han fra Stokka?
2: Det er Arne Magnus på trommer.
1: Trommesene, de er jo litt sånn.
3: Så de er jo litt sånn, ja. Sammen. Så vi tenkte, det er lov. Hvis en skal ikke være fra Tasta, så kan det være trommesen.
2: Ja,
3: det går.
1: Nytt album, hva heter albumet?
2: Det heter Mens verden går til helvete. Passende titel, tenker jeg.
1: Ja, de har jo forstått det på mange måter.
2: Ja, det var liksom, det forrige albumet vi ga ut heter Hverdagseventyret, handler om på en måte alt det kjekke som skjer i hverdagen. Siden den gang, vi bare liksom regnet litt på det og så litt på det, så har det skjedd ganske mye drit i verden. Mm. Det har blitt et mørkere sted på mange vis. Og så følte vi som vi kanskje bare fortsetter å liksom leve i vår egen lille positive boble ute på Tasta der. Så vi følte vi måtte adressere det. Og vi adresserer det litt i teksten også i albumet. Og så endte vi egentlig bare på at vi trenger litt positivitet, men vi må adressere at ting er mørkt. Så da ble det Mens verden går til helvete.
1: Ja, en single og slappe sommer, Dynastiet, den er jo kanskje litt hardere. Er det på en måte den stilen dere går for på det nye albumet?
2: Det er litt hardere, vil du ikke si det?
3: Jo, jeg vil si det. Og det er jo fascinerende, fordi vi er jo 5 stykker i bandet. Og det er jo ikke til å skjule at vi har forskjellige musikkpreferanser. Og jeg er jo veldig svag for pop generelt. Men jeg liker også rock, jeg liker metal. Så de har klart å overbevise meg da om at flertallet av sporet på skiver er, som du sier, litt mer harde. Men det er kult det også da.
1: Hvorfor god energi. Går dere den veien, Tore?
2: Det var litt sånn todelt. Jeg elsker jo rock. Jeg elsker jo pop, altså. Men altså, jeg er sånn, jeg var så AC/DC i Tyskland liksom. Så tenkte jeg sånn, herregud, jeg vil bare lage enda mer rock. Ja. Og så var det litt sånn, når man skulle adressere at det er et litt mørkere verdensbilde, så må du på en måte gjøre det litt mer aggressivt. Så vi tok på oss utestemmen og skrudde opp vrengen litt, ikke på alle sanger, men og ble litt mer hardslående.
1: Mm. Siden forrige gang dere var her og snakket, så har det jo skjedd mye. Vi får ofte besøk fra enten det er folk som arrangerer konserter, blant annet Mablis, eller om det er folk som driver musikalsk verksted, eller annet. De skreider og de snakker ofte om Målgutt. Føler på en måte at dere er veldig populære og veldig voksende. Har dere samme inntrykket? Det har dere, eller skrøyden dere får.
3: Vi, som Tore sier, vi er jo i den der bobla ute på Tasta, og vi har jo folk rundt oss som er glad i oss, så om det er, det er nok et litt sånn biased bilde, så vi er jo, ble jo veldig glad når vi hører sånne ting som det her, for da er det kanskje folk som er utenfor den umiddelbare kretsen som kommer med sånne komplimenter, så det setter vi jo utrolig stor pris på. Og så skal vi jo på en måte litt sånn janteloven parkert på siden, så har vi jo faktisk vært så heldige og spilt på Mablis. Vi har varmt opp for band som CC Cowboys, Postkyrbygge, og liksom klart å bygge oss en ganske kurante CV, vil jeg si. Så det gjør jo at lyden kommer litt bredere og litt lenger ut til folk her og der, så kanskje vi dukker litt mer opp på radaren, og det er jo veldig spennende og veldig kjekt.

delvis skyet oppholdsvær varsler videre I dag. Minking til nordvest bris, I kveld etter hvert sørlig bris. I morgen stort sett skyet oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyet. Blås en skiftende bris, på kysten periodevis sørlig frisk bris, og makstemperaturer opp mot 13-14 grader.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Lucas Graham, Second Chance, 6:30. Sør-Vest politidistrikt går I dag ut og advarer næringsliv, entreprenører og bønder I distriktet mot tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler. De siste ukene det nemlig meldt om flere slike tyverier nord for oss I Vest politidistrikt, og politiet vurderer det nå som sannsynlig at de kriminelle kan bevege seg inn I vårt distrikt. Tyveriene skjer gjerne om natten. Politiet ber publikum om å være årvåkne og melde fra om mistenkelig aktivitet. Konkret Et råd å parkere anleggsmaskiner på godt opplyste områder, ekstra låsing av GPS-utstyr, god adgangskontroll, sjekke overvåkningskameraer og være oppmerksom på ukjente personer på kvelds- og nattestid. Et nytt trekors har dukket opp på toppen av Tinghaug I Klepp, det fjerde I rekken av mystiske kors på jern på kort tid. Dette korset står på kommunal grunn, og kommunalsjefen I Klepp sier til Stavanger Aftenblad at kommunen jobber med å avklare hva som skal skje med det. Hvem som setter opp alle korsene fortsatt ukjent. Og laksefiske I Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen. Det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreims-elva kom dårligst ut med 584 laks, som 82% under 10-årssnittet. Dirdals-elva og Espedals-elva I Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt, ifølge NRK I dag. Suldals-lågen greide seg best med 947 laks, som omtrent på gjennomsnittet.

0: tro.
1: Mathilde Frey, vi tok hennes hånd.
2: Målgud på besøk, Snorre og Tore. De har konsert på Folken 3. oktober. Da blir det release party fra det nye albumet deres. Du, har dere noen gang tenkt på det å satse fulltid som artister? Dere er voksende band. Det var en travel sommer. Høsten også blir travel. Vi skal jo snakke mer om konserten på Folken etter hvert. Men har dere en drøm om å bare gjøre dette på fulltid?
3: Altså, hvis du hadde tilbytt meg 1 million i året for å gjøre det på fulltid, så hadde jeg ikke sagt nei. Men vi blir faktisk spurt av det. Folk som ikke driver med musikk spør sånn, skal jo ikke bare bli fulltid? Og jeg så en sånn TikTok at liksom, folk mobber fulltidsartister, men the joke's on you, for jeg tjener det du tjener på et år på 4 år. Ja. Så det er ikke nok penger i det til å satse fulltid, tror jeg. Det andre er at når det ikke er fulltid, så er det mer kos.
2: Ja.
3: Jeg tror at hvis du gjør det 100% fulltid, så kommer du til å jakte litt mer de der firmajobbene som du egentlig ikke har lyst til å ta. Du ender opp i bryllup, og du har ikke lyst til å sitte der engang. Altså sånn, du blir litt mer sånn at du må jakte jobber hele veien, mens når vi gjør det på deltid, så kan vi gjøre det som er gøy, og vi har råd til å si nei til det vi ikke vil. Og så blir det litt mer kose kompisprosjekt på en måte.
2: Ja, bra svar.
1: Ja, jeg er veldig enig i det. Det handler om lidenskapen, passion, det at du kan være kreativ i ditt rette element. Det er ikke en jobb du chaser. Det tror jeg har gangen oss utroligt, altså. Så vi er liksom 0% desperat etter jobb, eller etter liksom å nå noe. Det er bare gøy og kjekt, og det tror jeg folk som er og ser på oss, de ser liksom genuine smil på scenen der. Det er ikke another job, liksom. Det er, vi er der fordi vi elsker det her, og det er jeg overbevist om at smitter positivt over på de som hører på. Så ja, mer av det.
2: Kanskje det gjenspeiler musikken også, at det ikke blir sånn, nå må vi lage mer musikk, nå må vi skape et nytt album. Dette er kanskje genuint album fra deres side. Vi skal høre sang senere. Vi kan jo snakke litt om Haterne faller som fluer, som ble skapt, sa du til meg, Tore, altså dagen etter dere var på Folken forrige gang, og vi hadde release-konsert. Hva låter dette?
3: Nei, det er jo kanskje den mest rocka låten jeg har lagt da. Det som var, vi hadde release-konsert på Folken i 2024, ga ut et album, spilte den konserten der. Det var helt sinnssykt fed opplevelse. Det var stappfulle sal, alle kunne sangene våre, og vi ble helt satt ut. Også dagen etterpå, du er så høy på adrenalin og energi, så jeg måtte gå en fjelltur alene for å bare koble av. Og når jeg kom tilbake, så var jeg sånn, jeg trenger enda mer rock. Så jeg begynte å lage den sangen, og jeg var sånn, jeg trenger en fede intro, jeg trenger gitar, jeg trenger trommer, jeg trenger soloer. Vi må lage noe enda bedre

0: live. Og så litt sånn ref at folk snakker om oss da, så hater noen faller som flyer er på en måte litt oss også, at jeg tror egentlig ikke så mange tok oss noe særlig seriøst når vi begynte, men tok oss ikke seriøst selv engang egentlig.
1: Nei, det har du på bandene også.
0: Ja.
2: Drikult bandene.
0: takk. Du er den første som sier det.
2: Nei.
0: Det,
2: er det sant?
0: Nei, kanskje ikke.
2: Men, det er jo,
0: men vi må alltid forklare.
2: Sorry.
0: Nei, også merket vi at det var et eller annet som skjedde etter folken. Altså, da ble vi boket til Mablis, vi ble boket til å spille med CC Cowboys, Postkyrebygget og så videre. Altså, et eller annet som klikket. Så da tenkte jeg litt sånn Hater noen faller som flyer, litt sånn fede titel, og litt sånn om oss også, at vi ser at vi har klart å på en måte få litt mer traction da. Og det adresseres i aller første tekstlinjer, så sier jeg, jeg ser at du er skeptisk, usikker og full av tvil, men før du forlates i kveld skal vi få fram litt smil. Så det
2: Og neste mulighet til å få fram et smil, det er 3. oktober på Folken.
0: Yes,
2: det stemmer. Er det ledige billetter igjen, det nærmer seg 3. oktober?
0: Det stemmer det. Ja, det er løp og kjøp.
2: Løp og kjøp.
0: Enkelt greit.
2: Skal vi høre låten?
0: Ja.
2: Sara Tore, tusen takk for besøket, så snakkes vi på Mablis. Nei, på Folken, sorry. Mablis neste år.
1: Takk skal du ha.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. Norge og 20 andre land tar initiativ til internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer og ikke blitt oppdaget på flere måneder. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Tønsberg i Vestfold. En traktor og en bil er involvert. USAs president Donald Trump sier en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Russland-allierte Belarus er på trappene. Ifølge ham blir det vesentlig billigere enn å kjøpe fra Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
1: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til Det hvite hus i helga. Det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norge og 20 andre land går sammen for å få internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Det skjer etter at AI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent. Vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
1: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
0: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lykkedal skal Anne Giske trekke senere i kveld, og vi skal spille om jackpotten på 100 000 kroner. Hei og hallo, og velmøtte tre runder med Radio Bingo. Vi spiller som alltid en, to og tre rekke i hver av rundene. Du har alle tall som blir lest opp, og når du har alle vandret, har du en rekke. Når vi spiller to eller tre rekke, så må du være innenfor samme innringerfelt. Det er seks felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre. Det er altså seks talongnummer på hver side. Hvis du ikke bretter på nett, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hvilket tall fikk du bingo på, og akkurat hva som er talongnummeret ditt. Runde 1, en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal blir 41, 4, 1. Kveldens første bingo.

Elisabeth Lode har en rekke effekter på tallet 17. Etter tallet 17 så hadde vi tallet 80, som da for sent på en rekke. 17 eller tidligere, så må du ringe.

Ny telefon ifra Ture Jensen, som hadde vært på overpris på Grasmyr I Kjøprett, fikk også en rekke på tallet 17. I øyeblikk altså, så det Ture Elisabeth Lode og Ture Jensen. Litt tid hvis du skal ringe.

Med åpne kvelden med to navn på fremmelista, Elisabeth Lode, Turid Jensen, begge to, ei rekke, 250 kroner til hver. Etter tale 17, så er det altså tale 80. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekke, de må være inn forbi samme innringet felt, og tale nå blir 18. N 8. Fem. Enkel fem. Tjueto. Tretti ni. Sju. Enkel sju. Tretti seks. Tretti en. Åtta. Sjuttioåtta. 2. Enkel 2. 45. 4, 5. 6. Enkel 6. 62. 84. 44. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekker straks tilbake.

Øystein Fornes har en tidlig bingo på tallet 45. Etter 45 har vi hatt fire tall. Det tallet 6, 62, 84 og 44. Karin, vi skal gjenta det litt senere av, for det fire tall du må krysse ut, som kom etter at du fikk bingo på tallet 45. Karin Fornes har ikke vært på Funnemark.

Karin Fornes, er vinner to rekke 500 kroner her I runde 1. Karin fikk bingo på tallet 45, etterpå så hadde vi tallet 6, 62, 84 og 44. Vi fortsetter samarket, nå skal vi fylle et av de 6 feltene, vi spiller om 1000 kroner, og tallet vi skal krysse nå, det blir 85. 8, 5. Syttifem, sju, fem. Sekstitre, seks, tre. Syttini, sju, ni. 15, 1, 5 20, 2, 0 89, 8, 9 24, 2, 4 64, 6, 4 87, 8, 7 74, 74 33, 3, 3 25, 2, 5 57, 5, 7 67, 6, 7 43, 4, 3 73, 73 47, 4, 7 71, 71 27, 2, 7 14, 1, 4 34, 3, 4 3, enkel 3 Telefonen ringer, og vi sjekker om vi har 3 rekker på tråden.

Anne Marie Rekvik har tre rekker på tallet 34, som er det siste tallet vi hadde. Etter 34 hadde vi tallet 3, som altså da er for sent. Hvis du har tre rekker på 34 eller tidligere, så må du ringe. Anne Marie Rekvik hadde kjøpt dette på Godberg.

Anne Marie Rekvik, du vinner 3 rekke, 1000 kroner, og du setter punktum for runde nummer 1. Vi blir om til runde 2. Vi skal spille 1 rekke, 250 kroner, 2 rekke, 500 kroner, og 3 rekke, 1500 kroner, og første tall blir 46. 4, 6. Tjue fem, to fem. Seksti åtta, seks åtta. Tjue, to null. 47, 4, 7. 22, 2, 2. 13, 1, 3. 38, 3, 8. 6, enkel, 6. 33, 3, 3. 69, 6, 9. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 10, N, 0. 48, 4, 8. 74, 7, 4. 62, 6, 2. 50, 5, 0. Det ringer telefon, og vi sjekker bingo.

Marie-Helene Solheim har en rekke på tallet 74. Det betyr det to tall etter 74 som da for sent på en rekke. Det tallet 62 og tallet 50. 62 og 50 for sent. 74 eller tidligere, så må du ringe nå.

Marie-Helene Solheim er vinner en rekke. 250 kroner på tallet 74 på brett som var kjøpt på nett. Etter tallet 74 så hadde man altså tallet 62 og tallet 50. Vi fortsetter samme arke. Nå skal vi ha to rekke. Begge må være innenfor samme innring av felt. Og første tall nå blir 45. 4, 5. Tjueen, to, en. Sekstiseks, seks, seks. Femtifem, fem, fem. 86, 8, 6. 42, 4, 2. 32, 3, 2. 54, 5, 4. 80, 8, 0. 8, enkel 8. 18, 1, 8. 58, 5, 8. 29, 2, 9. 34, 3, 4. Og der ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekkes bingo.

Vi spiller fortsatt to rekke, og siste tallet vi hadde var tallet 29 og tallet 34. Nå kommer tallet 73, 73. Fem, enkel fem. Sytten, en, sju. Tjuetre, to, tre. Da en telefon frem på igjen, med kjekke.

Astrid Farstad har to rekker, fikk det på tallet 17. Etter tallet 17 hadde vi tallet 23 som da for sent på to rekker. 17 eller tidligere så må du ringe. Astrid Farstad kjøper et på Coop Extra på Klyve.

Astrid Farstad. Navnet ditt er skrevet inn på premielisten. To rekke, 500 kroner I runde to. Etter Astrid fikk bingo på tallet 17, så han altså tallet 23. Vi fortsetter samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og første tall nå blir 51. 5-1. Syttifem. 7-5. 1. Enkel. 1. 43. 4-3. 28-2-8. Vi har en telefon, men det helt umulig at det kan være tre rekke så tidlig. Men straks tilbake.

Vi spiller fortsatt tre rekker i runde to. Vi hadde de to siste tallene som var 43 og 28. Og nå kommer tallet 90. 9-0. Femtitre, 72, 72. Trettien, 31. Førtien, 41. 36, 36. 44, 44. 59, 59. 52, 52. Nå har vi en telefon til. Vi sjekker. Bare vent, det er ikke sikkert det er tre rekker.

Det var, den telefonen var et krav på tre rekker, og bingoen kom på tallet 41. Etter tallet 41, som hatt 36, 44, 59 og 52, som da alle er for sene. Og den som stod for den tidlige bingo, det var Gro Lea, som hadde kjøpt hos Skoberg i Skien.

0: Alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det I posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da må du ta bilde av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg I e-posten som du sender til bingo krøllalfa jrg.no bingo krøllalfa jrg.no Hvis du spiller digitalt og vinner, så får du spørsmål om du vil sende inn digitalt, og da bare bekrefter du det. Ok, da vi Anne Giske skrevet inn I premielister Gro Lia. Du må sende en brett med navn og kontonummer på. Du har vunnet 1500 kroner. Tre rekker her I runde to. Blar vi om til runde nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og så vi jackpotten som på 100 000 kroner og det fungerer på den måten at hvis du får jackpotten Hvis du får tre rekke de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så utløser det jackpotten av på 100 000 kroner. Og vi har kommet så langt at vi skal ha 9 lykketall I kveld. Det en heilig jobb. Det en heilig jobb å trekke de. Men Anne Giske går I gang.
1: 36 12 56
0: 52
1: 71 25
0: 44
1: 53
0: 50 det 9?
1: Det
0: 9 det 9 tal du det for deg som vil ha kontrollen på det vi sier fra når det kommer lykketall så egentlig sånn sett trenger du ikke følge med men hvis du vil ha de I stigende rekkefølge så kommer de her men det går litt fort 12 25 36 44 50 52 53 56 og 71 Kan det være mulig at de tre rekkene kan unngå et av alle disse nærtallene? Vi går I gang. Vi skal spille en rekke, og vi spiller om 250 kroner, og første tall blir 28. 28. En enkel en. Seks, to. Fyrti, 0. 23 2 3 30 3 0 43 4 3 6 enkel 6

Trine Solberg Johansen, Eirik fikk til å betale 11. Etter tallet 11 har vi hatt tallet 3 og tallet 37. Begge de to da for sent på Eirik. 3 og 37 for sent. 11 eller tidligere så må du ringe. Trine Solberg Johansen har kjøpt etter på Godberg.

Trine Solberg Johansen vinner veirekke her I runde 3. Jeg merker spenningen stiger. Trine Solberg Johansen fikk altså en rekke på tallet 11, og etterpå så hadde vi tallet 3 og tallet 37. Vi fortsetter, vi skal ha to rekke, som begge to må være innenfor samme innringet felt, og tallet nå blir 45, 4, 5.

71, 71, som er et lykketall. Fire. Og der ringer telefonen med sjekke bingo.

Randveig Salte har to rekke på tallet 14. Det betyr 27 for sent på to rekke 14, eller tidligere, så må du ringe. Randveig Salte er kjøpet hos Circle K på Narve.

Ny telefon, den kommer ifrån Stine Nikolaisen som har bingo på tallet 18, som er tallet før det som Randveig Salte fikk bingo på, som var tallet 14. Det betyr Stine Nikolaisen står I øyeblikket med to rekker på tallet 18, han kjøper etter på Vattenberg. Og Randveig Salte, du må sende inn brettet, du skal ha to brett I trøstepremie. Har du to rekker på 18 eller tidligere, så må du ringe 14 og 27 for sent.

Trine Nikolaisen, du har vunnet 2 rekker 500 kroner her i runde 3. Bingo på tale 18. Og etter Stine fikk 2 rekker, så hadde vi altså tale 14 og tale 27. Og nå skal vi spille om 3 rekker. Vi spiller om 5000 kroner i alle fall. Og så har vi altså i jackpotten, som vi la ut på, med 9 lykketall. Og her stemmer det at det bare 3, det bare 3 av de som har gått, og vi har 6 igjen. Da går vi i gang med krysset på tallet 82. 8-2. Åttifire, 8-4. Trettien, 3-1. Femtitre, 5-3, som et lykketall. 73, 7-3. 50, 5-0, som et lykketall. 48, 4-8. 80. 8-0. 55. 5-5. 44. 4-4, som et lykketall. Det er nesten så sent når vi ser om det noen som ringer. Vi fortsetter. Vi hadde altså tallet 44, og så kommer tallet 75. 7-5. Det ringer der en telefon. Vi sjekker. Kan det være 3 rekker på lykketall? Det vet vi om et øyeblikk.

Vi spiller tre rekke. De siste tallene vi hadde var altså tallet 44 og 75. Og vi spiller 5000 kroner og jackpot på 100 000 kroner. Og der kommer en del lykketall, men der flere igjen. Og vi krysser på tallet 81. 81. Seks, sju. Tjueni. To, ni. Da ringer telefonen. Ikke stopp. Det kan hende det ikke god bingo. Så ha alle muligheter åpne.

en god bingo, og det Marianne Pedersen som står for den på tallet 81. Etter 81 så hadde vi tallet 67 og 29. Og tallet 81 ikke et av lykketallene, så blir det stående sånn som dette, så blir det for syne meg 10 lykketall vi skal holde styr på neste mandag. Men nå handler det om 3 rekke og 5000 kroner. Marianne Pedersen hadde kjøpt brettet på nettet, og det nettet, det brettet står i øyeblikket i 5000 kroner. 81 eller tidligere, du må ringe.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
3: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?